0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna de Băca, din județul Cluj, este un reper pentru Transilvania medievală prin cetatea ei, care evocă vremurile mărețe în care era un pol de putere al Ardealului și poartă pe deasupra Văii Lonei aerul romantic al

0: vremii voievodului Gelu, al comiților, regilor și cavalerilor rătăcitori. Târgul de Băca apare menționat pentru prima oară în 1064, fiind format pe atunci din cetatea de Băca și o localitate de lângă ea. În aceeași perioadă este menționat Comitatul de Băca și Comitele de Dăbâca, care va deveni căpetenia țării în 1176. Din perioada 1214-1219 există și primele pomeniri în înscrisuri ale cetății Dăbâca drept reședință a comitatului. Așezarea cetății medievale pe platoul înalt de deasupra Lonei era strategică, pentru că de aici se putea supraveghea drumul sării, care ducea de la Sic la poarta Meseșului. Bogăția sării a fost importantă și în perioada Imperiului Roman și în toată perioada medievală. Satele Luna de Jos și Pâglișa, care intră în componența comunei, sunt și ele așezări vechi și statornice, în care locuitorii au practicat agricultura și creșterea animalelor din cele mai îndepărtate epoci, valorificând resursele bogate ale arealului. Comuna cu satele ei Luna de Jos și Pâglișa se află cuibărită între dealurile domoale ale podișului Transilvan, cu vatra dispusă de-a lungul râului Lona spre întâlnirea cu Someșul Mic. Primăria și administrația locală, aplicând o strategie inteligentă și eficientă, au hotărât să transforme trecutul și istoria într-o forță a viitorului și astfel au asigurat condiții bune pentru punerea în valoare a obiectivelor patrimoniale și dezvoltarea turismului, care are potențial nu numai în cetatea milenară, reședința Comitatului Dăbâca și castelele medievale Redi și Telechi din Luna de Jos, ambele monumente istorice protejate de lege în România, ci și în monumentele naturale, tradiții și obiceiuri populare, port și folclor local sau peisajul minunat al comunei, care este înconjurată de păduri seculare. Ansamblul folcloric junii cetății Dăbâca ține tradițiile la loc de cinste, prin generații, de la cea a copiilor până la cea a vârstnicilor, și animă satele comunei cu fiecare prilej sărbătoresc, oferind localnicilor și turiștilor nestemate de cântec și dans din folclorul local, foarte apreciat și în plan național. Credința creștină a avut rol întemeietor și ziditor încă de la începutul agregării comunității din comuna Dăbâca și a fost factorul de coagulare socială și păstrarea unității. Chiar dacă cetatea a fost distrusă de tătari și mai apoi a trecut prin două războaie mondiale, identitatea, apartenența națională și credința în Dumnezeu au fost ziditoare pentru o cetate indestructibilă, așezată de această dată în sufletul oamenilor. Această cetate sufletească nu a putut fi nicicum dărâmată până în zilele noastre, ba chiar și-a înălțat tot mai sus turnurile prin generații. Despre viața spirituală a oamenilor din comuna Dăbâca ne vorbește cu har și dragoste creștinească Părintele Paroh.
1: Doamne ajută, sunt Părintele Bogdan Fresinel din Parohia Ortodoxă cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din localitatea Dăbâca, localitate de altfel cu multă încărcătură istorică și duhovnicească, pentru că sunt sigur că majoritatea dintre ascultătorii postului dumneavoastră de radio cunosc faptul că cetatea Dăbâca este și cetatea de scaun a voievodului Gelu. Cetatea de scaun a fost aici administrație în toată regula, politică, dar și religioasă. De aceea, în satul nostru, s-au descoperit peste 7 vetre bisericești până acum, ceea ce arată că oamenii au fost aplecați către cele ale credinței, au fost aplecați spre rugăciune. Iar lucrul ăsta îl simțim până în zilele noastre. Oamenii din satul nostru moștenesc o încărcătură duhovnicească cu aplicare aparte către rugăciune. Acesta este și motivul pentru care noi putem, pe lângă sărbătorile obișnuite sau zilele de duminică în care facem slujbe, putem să facem slujbe și miercurea și vinerea în amintirea patimilor Mântuitorului și odată pe luna măcar putem să facem o slujbă de priveghere, slujbă de noapte cu toată rânduiala bizantină. Asta pe de o parte, în ceea ce privește rânduiala liturgică. Pe de altă parte, odată cu decongestionarea puțină a situației medicale din țara noastră, putem să reluăm din nou ciclul nostru de pelerinaje de la mănăstirile din țara noastră, tocmai ca să ne cunoaștem mai bine interpretarea noastră bisericească, interpretarea noastră duhovnicească, aplicarea poporului român în întregime către cele ale credinței. Noi vă așteptăm cu drag în satul nostru. Aici o să găsiți oameni harnici, oameni pașnici, oameni care se raportează unii la alții ca într-o familie. Și de asemenea, în mod special, vă așteptăm la biserica noastră să ne putem ruga împreună Mântuitorului nostru și Maicii Domnului, Maicii noastre. Ne fac o mică paranteză. În satul nostru avem suficiente mărturii ale intervenției directe a Maicii Domnului în viața credincioșilor noștri și suntem gata să vă mărturisim tuturor celor care sunteți interesați despre minunile pe care le-a făcut Maica Domnului în viața noastră. Vă așteptăm cu drag și vă dorim tuturor sănătate multă și Doamne ajută!
0: Aflându-se în apropierea municipiului Cluj, reședința de județ, și comunicând bine cu toată țara, Comuna Dăbâca, utilizând fonduri proprii, cele atrase din plan național sau cele europene, și-a ridicat an de an standardele de viețuire. O prioritate pentru conducerea comunei este păstrarea curățeniei în vetrele satelor și ecologizarea ariilor naturale, astfel încât turismul să se poată dezvolta și ochiul călătorului să fie scăldat doar de frumusețea monumentelor și peisajelor. Apa curentă și canalizarea, capelele de pe lângă biserici, școala renovată, terenul de sport, dotările în sănătate, spațiile de joacă create pentru copii, iar mai nou, aerodromul. Toate acestea reprezintă efortul primăriei și administrației locale de a întoarce spre cetățeni servicii de calitate care să le îmbunătățească zilnic confortul locuirii și vieții. Un amestec fascinant de istorie străveche, milenară, pusă în valoare ca patrimoniu istoric și turistic, precum și cabane și pensiuni moderne aflate în locuri pitorești, vă așteaptă în Comuna Dăbâca din județul Cluj, unde orice localnic este bucuros să-i treceți pragul și vă primește cu brațele deschise și masa plină de bucate alese, pentru că ospeția este la mare preț pe aceste meleaguri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Bat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 07 44 386 792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
6: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.
9: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.

0: 0392 8 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: Ție arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul noi, ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Ei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe Lostrița. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: lumiusvision.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf?
3: Da!
2: Și tinciu Cemix?
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da!
2: Și șapa Baumit?
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip Chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele...
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. În Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
7: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren! Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
6: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: Fericit. Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Camping Green, pe malul lacului Vârșolz din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșolz sau la telefon 0744 386 792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolz.

0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautech la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În apropierea orașului Dej, pe unduirile molcome ale podișului Transilvan, își întinde hotarele comuna Bobâlna din județul Cluj, care mai are în componență, pe lângă Bobâlna, unde se află sediul primăriei și consiliului local, satele Antăș, Băbdiu, Blidărești, Cremenea, Maia, Oșorhel, Pruni, Răzbuneni, Soarăș și Vâlcelele. Oamenii ai păcii și serenității, ardelenii au avut înțelepciunea de a răbda, de dragul păcii sociale, multe privațiuni și umilințe de-a lungul istoriei. Se spune că răbdarea țăranului este fără de sfârșit și că mămăliga nu face explozie, dar asupritorii au a se teme de versurile marelui poet George Coșbuc, care exprimă sufletul românesc peste veacuri. Să nu dea Dumnezeu cel sfânt să vrem noi sânge, nu pământ, când nu vom mai putea răbda, când foamea ne va răscula, Hristoși să fiți, nu veți scăpa nici în mormânt. Așa s-a întâmplat în istoria comunei Bobâlna de lângă Cluj la 1437, când aici a izbucnit și s-a desfășurat mai bine de un an cunoscuta răscoală de la Bobâlna, cea mai mare din Transilvania, o expresie a forței populare care se revoltă pentru pierderea drepturilor și demnității umane. Răscoala de la Bobâlna este, din punct de vedere istoric, cea mai importantă răscoală din regatul Ungariei, înainte de războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja. Momentul declanșator a fost cererea venită din partea episcopului catolic al Transilvaniei, Gheorghe Lepeș, să se plătească zeciuiala ce nu mai fusese strânsă de câțiva ani într-o singură tranșă. Monumentul de la Bobâlna, ridicat în cinstea țăranilor răsculați în anul 1437, este impozant și se cere vizitat spre păstrarea memoriei acestui mare eveniment și călătorul îl poate afla la aproape 10 km de localitate, drumul de acces spre monument fiind din Igrița, pe un drum pietruit de țară. Chiar dacă este vestită istoric prin această mare răscoală, comuna Bobâlna și satele din zonă au o istorie mult mai îndelungată, ea începând încă din epoca pietrei, a bronzului și a fierului, din care arheologii au găsit urme de locuire. Monumentele istorice de arhitectură pot fi vizitate pentru a celebra continuitatea vieții și a credinței creștine pe aceste meleaguri și ele dezvăluie oricărui călător comori de artă religioasă și împărtășesc contemporanilor liniștea, nădejdea și credința multisecular transmise din generație în generație. Când ajungeți în comună, este musai să vedeți biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Cremenea, care vremuiește încă din 1677, sau biserica de lemn din satul Antăș, sau biserica de lemn din Blidărești, care țin de mai bine de 200 de ani piept timpului. Biserica și școala au fost dintotdeauna unite în același efort de construcție a sufletului uman și mari personalități au pornit de aici ca să continue studiile la Cluj și să aibă valoare națională. Și dintre acestea amintim doar pe Alexandru Vaida Voievod, care a fost politician, medic, publicist, care are amplasat un bust în fața Bisericii Ortodoxe și are casa natală chiar în sat, numită Conacul Vaida. Și îl mai amintim pe Alexandru Rogojan, inginer, profesor universitar, deschizător de drum în domeniul studiului calculatoarelor în România. Istoria și trecutul comunei Bobâlna nu au ținut pe loc hărnicia și priceperea locuitorilor comunei, care în zilele noastre s-au aliniat binelui comun.

0: comun al țării și cu o strategie de dezvoltare profesionistă alcătuită de administrația locală, au ajuns să aibă în comună confortul dorit. Primăria și Consiliul Local s-au străduit an după an să gospodărească fondurile financiare disponibile în interesul comunei și astfel s-au asfaltat străzi, s-au rezolvat problemele din sănătate și cultură și s-au asigurat cele mai bune condiții pentru educație. Toate satele din comuna Bobâlna, din județul Cluj, sunt bine rânduite și gospodarii sunt harnici și lucrul pământului și celelalte activități le-au adus o prosperitate pe care sunt dornici să o împartă cu orice vizitator. Așa că o peregrinare pe aceste meleaguri ale unei istorii ilustre vă va duce în pragul unor oameni primitori, bucuroși de oaspeți și de vorbă bună. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Aiha. A od ajunge, știam că o cum să pune. Aiha. Acum să pune, că-l punea mai pe o ureche. Aiha.

0: mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: q-vision.ro.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: Ela.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal ne duce în comuna Păulești, județul Satu Mare, alături de domnul primar Zenoviu Bontea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Să rămână, mă bucur să vă reaud din nou și mă bucur că vă înclinați înspre a se auzi o voce și din comuna Păulești.
2: Este o mare bucurie să poposim în comuna Păulești, pentru că știm că este o comunitate frumoasă acolo, domnule primar Zenoviu Bontea, și vreau să vă întreb ce proiecte se află în derulare în această perioadă la nivelul comunității din Păulești.
3: Da, avem o serie de proiecte, unele mai mici, unele mai mari. Sunt proiecte legate de partea de infrastructură, canalizare, asfaltare, introducerea gazului. Chiar de ieri începem la introducerea gazului în 3 sate, pentru că noi avem 6 sate în UAT Păulești, în comuna Păulești. 3 dintre ele beneficiază de gaz la ora actuală, iar la celelalte 3 sate am parcurs toate etapele care sunt pentru un astfel de proiect destul de mare, începând de la studiul de fezabilitate, proiectare, avizare, avizele necesare, licitații și așa mai departe, și suntem astăzi în situația în care chiar de ieri începem la partea de execuție. Practic și cele 3 sate, Amați, Rușeni și Rip, sigur că avem și vreo 2 străzi acolo pe localitatea Petin, unde facem extindere, deci cele 3 sate practic vor beneficia și ei de această facilitate. Apoi avem partea de asfaltare, tot un proiect mare. Comuna Păulești, în special satul Păulești, este lipit de municipiul Satu Mare. Și noi suntem într-o situație în care presiunea urbanistică este mare, oamenii se mută de la oraș mulți în comunitatea noastră, ceea ce pe noi ne bucură, dar sunt și pretenții privitor la asigurarea infrastructurii, adică străzile cu tot ce presupune utilități pe o stradă. Apoi vom avea un alt proiect, tot în acest an, pe parte de canalizare, extinderea canalizării pe străzile care nu au canalizare. Proiectul este axat pe 3 sate, Ambut, Petin și Păulești. Apoi avem 2 proiecte pe PNRR, că tot e un subiect acum fierbinte. Noi am făcut recepția la cele 2 proiecte. E vorba de un centru de colectare voluntară cu o valoare de 1 milion de euro. Va aduce plus valoare în ceea ce privește partea de salubrizare și partea de colectare în mod civilizat a tuturor lucrurilor care, să zic, sunt generate de o gospodărie. Deci nu numai ceea ce se adună menajeri de la poarta cetățenilor, ci și partea de, știu eu, dau un exemplu, mobilier, cauciucuri, saltele, etc., inclusiv cadavre de animale mici. Deci proiectul este destul de complex și eu zic că am avut o reușită acolo în ceea ce privește colaborarea inclusiv cu executantul, astfel încât am reușit să îl punem în operă într-un timp rezonabil și la o calitate bună. Un alt proiect pe PNR care l-am avut este reabilitarea căminului din satul Rușeni. Lumea deja știe, a fost deja recepționat, s-a și beneficiat de el pentru diferite activități, inclusiv de 1 martie cu copiii și așa mai departe. Deci iată, avem o serie de proiecte, sigur că mai sunt celelalte proiecte mai mici care acum încep să vină după adoptarea bugetului cu dotare cu 2 autoturisme electrice. Vom avea, am făcut o colaborare, deși lucrurile sunt cum sunt, pentru drumul județean vom avea 4 stații pe care comuna noastră și primăria noastră a fost de acord să contribuim la realizarea lor. Sunt proiecte care, uitați, sunt în derulare, ne preocupăm, încercăm să ridicăm nivelul de ambient social de viață în comună, astfel încât să avem condiții de oraș cu atât mai mult cu cât suntem în partea limitrofă de municipiul Satu Mare și oamenii care se mută de acolo, cetățenii pe care avem aici, lucrând marea majoritate în municipiu, sigur, văd condițiile de oraș și emit pretențiile corespunzătoare.
2: Iată așadar că viitorul se arată unul promițător pentru Comuna Păulești, domnule primar Zenobiu Bontea. Și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb care este dinamica din cadrul primăriei, mai exact cu Consiliul Local.
3: Da, Consiliul Local, ca și componență la ora actuală, avem 15, un număr de 15 consilieri, din care 8 sunt consilieri care au fost pe lista Partidului Național Liberar și eu am candidat tot pe aceeași listă, Partidul Național Liberar. Avem 5 consilieri de la UDMR, pentru că, iată, comuna noastră e o comună care are atât români cât și etnici maghiari, ceea ce e un plus privitor la partea de cultură pe care o generează comunitatea noastră. Și avem și 2 consilieri de la PSD care preferă să nu se facă decât să se facă. Da, așa e în politică, din păcate. Trebuie să existe și o opoziție, în cazul când opoziția nu este constructivă.
2: Domnule primar Zenobiu Bontea, să înțelegem că la nivel local se merge pe aceeași rută ca și la nivel județean, ca să înțeleagă și ascultătorii, reamintim această poveste cu fondurile Consiliului Județean Satu Mare, care au fost alocate după spusele președintelui Potochiciobo, fără diferențe, deși există o discrepanță între sume, motiv pentru care deputatul PNL Adrian Cosma a depus plângere penală după alocarea acestor fonduri.
3: Acum, să zicem, oamenii care nu sunt avizați, poate că nu realizează ce s-a întâmplat acolo, dar cei care sunt avizați în sensul că cunosc modul de repartizare a funcțiilor și culoarea politică a primarului și viceprimarului, văd clar și este foarte evident faptul că s-a făcut o nedreptate acolo. Deci, e evident, unde este primar PNL, s-a dat 100 de mii, 250 de mii. Dacă are și viceprimar, atunci a mărit suma puțin, și în special dacă are de la PSD sau de la UDMR. Altfel, gândiți-vă, comunitatea pe care o reprezint are 6.400 de locuitori, ni s-a repartizat 250.000 de lei, iar o comunitate, cum sunt alte comune care sunt primari din partea UDMR, deși au 1200, 1500, 1700 de locuitori, au primit poate 500-750 de mii de lei. E clar o discrepanță și o nedreptate vădită, pentru că înainte de a se adopta hotărârea Consiliului Județean, cel puțin nouă ne-a fost solicitată o situație și noi transmitem situații periodice privitor la proiectele pe care le avem în derulare și necesitățile financiare pe care le avem din acest punct de vedere. Adică, la marea majoritate a proiectelor avem și parte de cofinanțare. Sau, poate, nu știu dacă s-au gândit în funcție de numărul de cetățeni care are o comună, dar nici una din aceste criterii nu corespund cu modul de atribuire și de distribuire a acestor sume. Ceea ce din punctul nostru de vedere, este evident, s-au repartizat sumele în mod discreționar și s-a făcut o nedreptate. Nedreptate care eu consider că trebuie să fie sesizată autorităților competente, astfel încât poate pe viitor să se îndrepte lucrurile și, indiferent cine va fi, să zic, la cârma Consiliului Județean și din partea cărui partid va fi acolo, să nu își permită să fie discreționar privitor față de comunitățile din județ, pentru că deși președintele Consiliului Județean este candidat din partea UDMR-ului, vreau să vă spun că în comuna noastră avem mulți etnici maghiari, da? Deci care au votat cu UDMR-ul. Am și zis că sunt 5 consilieri la noi. Și atunci ce face? Îi nedreptățește și pe dumnealui sau cum? Chiar sincer, e de neînțeles această atitudine.
2: Domnule primar Zenobiu Bontea, vreau să vă întreb și în ce stadiu se află acest proces.
3: Păi acum se află în perioada în care se depun plângerile prealabile, pentru că așa este reglementat prin legea contenciosului administrativ și după plângerea prealabilă va urma un proces în instanță în care va fi solicitată sistarea și chiar anularea acestei hotărâri, pe care noi o considerăm. O considerăm nedreaptă și ilegală și rămâne ca instanțele să se pronunțe privitor la solicitările noastre.
2: Domnule primar Zenoviu Bontea, vreau să vorbim de final și de lucruri mai frumoase care se petrec în comuna Păuleș, pentru că urmează un eveniment, mai degrabă spus un concurs ciclist numit Traseul Menumorut, în comuna Păuleș pe data de 7 iunie 2026, începând cu ora 15, și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre acest eveniment care urmează în comunitatea dumneavoastră.
3: Da, mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Într-adevăr, să zic că acum 10 ani nu aveam un metru pătrat de asfalt în afară de drumurile județene în comună. Acum, implementând diferite proiecte, drumuri comunale, drumuri agricole, drumurile comunale asfaltate, am făcut legătura între satele comunei, pentru că noi să mergem din Păulești, de exemplu, la Rușeni sau la Amaz, trebuia să trecem prin municipiul Satu Mare. Acum avem două legături, una Ambud-Amaz și una Ambud-Hrib. Practic în interior putem circula. Toate aceste proiecte articulate și sunt drumuri care au fost asfaltate, ne-au dat posibilitatea la un moment dat să avem un circuit unde să putem astfel organiza acest traseu menumorut, pentru că unul dintre drumurile care sunt acolo se cheamă Calea Menumorut și atunci astfel se numește și competiția pe care o organizăm deja de câțiva ani, împreună cu școala din localitate. Desigur că se face acest concurs pe categorii de vârste, inclusiv separat adulții, și la un moment dat, desigur, avem și o mică socializare. Prezența în fiecare an, mai ales în ultimul timp, a fost destul de mare, lucru pe care pe noi ne bucură foarte mult. De aceea îi invit pe toți cetățenii, chiar măcar dacă vin ca spectatori, și în special pe cei cu părinții cu copii să participe, și toți adulții să participe. Vreau să ne întâlnim și să traversăm și această etapă a turului ciclist menumorut, așa cum și în anii precedenți a fost o bună posibilitate de socializare între cetățenii comunei.
2: Domnule primar Zenoviu Bontea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare la un eveniment. Cât mai de succes vă dorim în data de 7 iunie, așadar la concursul ciclist Traseul Menumorut, și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
3: Mulțumesc foarte mult! Să rămână!
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Zenoviu Bontea, primarul comunei Păulești, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august, de Sfântă Mărie Mare!

0: Eu vou sonit mai hop.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
5: Noi! De la Geoplast i-am spune lumină, pentru că prin ferestrele Geoplast lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
9: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
12: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
4: E la Influent cu materialele.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
8: La Pentelescu!
7: LaPentelescu.ro.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
11: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
10: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
12: Utilaje Macao. Puterea de mișcare. Fiecare proiect. O mare realizare. Utilaje Macao.
10: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Paul Groza. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
2: Este o mare bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu dumneavoastră, mai ales că ne aduceți cele mai importante noutăți în program. Așadar, domnule director Paul Groza, mai sunt doar 3 zile pentru depunerea cererii unice de plată pentru anul 2026. Vreau să vă dau cuvântul în cele ce urmează ca să ne oferiți mai multe detalii pentru ascultătorii noștri și pentru fermieri, bineînțeles.
3: Da, ne aflăm pe ultima sută de metri în ceea ce privește campania de primire a cererilor de plată pentru anul 2026. Pe această cale vreau să reamintesc tuturor fermierilor din județul Cluj că mai sunt doar 3 zile în care se pot prezenta la centrele locale și centrul județean, de asemenea și la nivel național. Data limită de depunere este tot 5 iunie. Dorim să ne asigurăm că fiecare hectar de teren lucrat și fiecare animal crescut de fermierii din județ și cei din țară o să beneficieze de sprijinul financiar cuvenit prin subvențiile acordate de APIA. Pe această cale fac un apel ferm către toți fermierii care au amânat până acum acest demers, să nu lase pe ultima sută de metri, deoarece va fi un program supraaglomerat în aceste ultimele 3 zile și dorim ca nimeni să nu rămână cu cererea de plată nedepusă pentru acest an. De asemenea, în paralel cu fluxul de preluare a cererilor de plată, colegii autorizează la plată și sumele aferente campaniei din 2025. Depunem toate eforturile ca să ne asigurăm că beneficiarii de subvenții vor primi cât mai curând sumele cuvenite în conturi și de asemenea suntem foarte bine mobilizați în aceste ultime 3 zile și la dispoziția fermierilor noștri.
2: Domnule director Paul Groza, vreau să vă întreb ce se întâmplă concret cu fermierii care nu depun cererea până la 5 iunie 2026.
3: Din păcate, după data de 5 iunie se închide sistemul și nu vor mai putea depune cererile. Deci oricine va depune după data limită de 5 iunie cerere la APIA nu va mai beneficia de subvenția pe suprafață sau pe animale.
2: Există posibilitatea unei prelungiri a termenului sau cadrul legal nu permite acest lucru?
3: Nu există, deși în ultima perioadă au apărut zvonuri printre fermieri că s-ar prelungi. Mesajul este clar atât din Ministerul Agriculturii cât și de la APIA Aparat Central. Termenul rămâne cel stabilit de la debutul campaniei, 5 iunie. Nu va fi nicio prelungire.
2: Domnule director Paul Groza, care sunt principalele motive pentru care unii fermieri amână depunerea cererilor până în ultimele zile?
3: Din păcate, unii dintre fermieri obișnuiesc să se lase pentru ultimele zile. Am mai întâmpinat cazuri unde licitațiile pentru pășunile comunale au avut oareșcare întârzieri sau, de asemenea, deverințele pentru sectorul zootehnic s-au eliberat fermierilor cu o oareșcare întârziere, dar de asemenea și acolo se depun eforturi pentru a se asigura că toți fermierii o să se încadreze în termenul limită de depunerea cererii.
2: Domnule director Paul Groza, câți fermieri au pierdut subvenții în anii precedenți din cauza nedepunerii la timp a documentelor?
3: Avem un număr relativ mic de fermieri, nu cred că depășim 20 de fermieri care au pierdut subvenția din cauza întârzierii, care au depus după termenul limită.
2: Câți fermieri din județul Cluj nu și-au depus încă cererea unică de plată cu doar 2 zile înainte de termenul limită?
3: Dacă ne raportăm la numărul de peste 24.000 de fermieri care și-au depus anul trecut, 27.000, mă scuzați. În acest an am ajuns la un număr de 25.000 de fermieri. Deci, comparativ cu anul trecut, mai avem un număr de 2.000 de fermieri care mai trebuie să-și depună cererea de plată.
2: Domnule director Paul Groza, vreau să vă întreb dacă există categorii de fermieri care întâmpină dificultăți mai frecvent decât altele.
3: Nu aș putea spune, probabil la mari fermieri, cei care dețin în exploatare suprafețe peste 50 de hectare, acolo este un proces puțin îngreunat și din cauza suprafeței mari, a numărului mare de animale din exploatație, și acolo e nevoie de mai multe documente. Dar îi asigurăm pe fermier că facem tot ceea ce ține de noi, de instituția noastră, să ne asigurăm că își vor depune în termen cererile.
2: Domnule director Paul Groza, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj fermierilor, iată așadar cu 2 zile înainte, să nu mai poată să-și depună cererile de plată.
3: Îi așteptăm la toate centrele locale din județ și centrul județean. Colegii sunt mobilizați, am dispus ca tot personalul implicat în procesul de preluare a cererilor să stea până suntem siguri că și ultimul fermier și-a depus cererea. Suntem alături de fermieri, nu lăsăm pe nimeni în urmă și ne dorim ca, cum menționam, fiecare hectar de teren lucrat și fiecare animal crescut în fermele din județ ale fermierilor noștri să beneficieze de subvenție. Suntem alături de fermierii noștri și depunem toate eforturile și au parte de tot sprijinul din partea noastră ca să încheiem cu succes această campanie.
2: Domnule director Paul Groza, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Ca de fiecare dată ne aduceți în program cele mai importante noutăți și vești pentru fermieri. Vă mulțumim tare mult, vă așteptăm alături de noi cu mare drag și numai succese vă dorim în continuare.
3: Vă mulțumesc și eu tare frumos, o plăcere ca de fiecare dată, toate cele bune.
2: Doamne ajută, numai bine! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Paul Groza. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

De când e lumea lume și omul își caută locul sub cer, îndeletnicirile și meșteșugurile s-au născut din resursele pământului. Cei care au trăit lângă ape au scormonit nisipurile după aur și metale prețioase, cei care au trăit lângă păduri au învățat limbajul lemnului, iar cei care au crescut animale au știut ce să facă din blănuri, din lână și din toate darurile lor. În această ordine firească a lucrurilor, din cele mai vechi timpuri, în zonele submontane ale Arcului Carpatic, aici, în Ardeal, au existat tehnici de prelucrare și o adevărată artă a lemnului dusă la desăvârșire până în zilele noastre. În Țara Moților, în Țara Făgărașului, sub munții Oașului, în Maramureș, sub Gutâi sau pe Valea Izei, de-a lungul Albiei Someșului, care coboară de sub Căliman și Rodnei sau sub munții Bârgăului, au trăit din totdeauna meșteri pricepuți, oameni care au știut să scoată din lemn orice, de la o lingură, un blid, la o unealtă agricolă, un gard, o moară, până la o biserică înălțată până la cer. Astăzi, dragii mei, o să aducem veste și o să spunem poveste despre arta lemnului în județul Maramureș, urmând ca pe parcurs să ne ocupăm și de alte ctitorii din județele Ardealului. Deocamdată însă vom spune că tradiția prelucrării lemnului în satele de pe văile Maramureșului este foarte îndelungată. Secolele au construit aici o adevărată știință a lucrărilor și îmbinărilor, care au uimit în multe părți ale lumii. Mi-aduc acum aminte că la o ediție a festivalului The Smithsonian Festival, unul dintre cele mai mari festivaluri de etnologie și tradiții din lume, desfășurat în Statele Unite ale Americii, acum câțiva ani, o echipă de tâmplari și meșteri ai lemnului din Maramureș a reprezentat România construind acolo o bisericuță de lemn și uimind o lume întreagă prin dibăcia lor. Așadar, tradiția, talentul și vocația au creat măestria meșterilor maramureșeni. Bisericile de lemn din Maramureș sunt adevărate capodopere ale ingineriei populare și ale frumuseții, cu dedicație spirituală, închinate slujirii Domnului. Multe monumente istorice de lemn din Maramureș sunt înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, fiind recunoscute la acest nivel pentru valoarea lor arhitecturală, artistică și spirituală. Este vorba despre Biserica Sfântul Nicolae din Budeș-Josani, care este un monument de echilibru și sobrietate. Mai apoi Biserica Cuvioasa Paraschiva din Desești, impresionantă prin pictura sa interioară, unde tradiția bizantină se întâlnește cu influențe post-brâncovenești, într-un limbaj artistic accesibil și profund. La Eud Deal, în Biserica Nașterii Maicii Domnului, întâlnim una dintre cele mai vechi expresii ale arhitecturii de lemn din Maramureș, un adevărat document istoric al începuturilor acestei arte.

0: expresivă, o adevărată Biblie în imagini. Zona Lăpușului este reprezentată de Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Rogoz, un monument care aduce modificări arhitecturale distincte în cadrul marii familii a bisericilor de lemn. În fine, Biserica Vechii Mănăstiri din Bârsana cu hramul Intrarea Maicii Domnului în biserică este cea care completează acest ansamblu UNESCO, fiind un reper de noblețe spirituală și artistică. Construcțiile pe care le-am pomenit se remarcă prin turnuri zvelte ridicate aproape nefiresc, la mare înălțime, fără utilizarea cuielor metalice, numai prin îmbinări tradiționale de mare precizie. Acoperișurile, cu două sau mai multe streșini, sunt realizate cu o ingeniozitate unică și încununează armonios aceste edificii. Cel mai înalt turn de biserică de lemn din Maramureș este cel al mănăstirii Săpânța Peri, o construcție modernă care respectă tradiția arhitecturii maramureșene. Turnul acestei biserici de lemn atinge aproximativ 78 de metri înălțime, ceea ce o transformă în una dintre cele mai înalte biserici de lemn din lume. La fel de importante în ordinea măiestriei artei lemnului sunt porțile maramureșene, decorate cu motive vegetale, zoomorfe și antropomorfe. Ele marchează trecerea dintre lumi, dintre profan și sacru, apără gospodăria și indică statutul social al familiei. Un alt exemplu emblematic pentru arta lemnului din Maramureș este opera lui Stan Ion Pătraș, sculptorul popular care a dat viață, prestigiu turistic mondial și strălucire cimitirului Vesel din Săpânța. Merită amintiți și alți meșteri care prin harul mâinilor lor au dat viață lemnului. Ioan Bârsan din Bârsana, cunoscut pentru porțile maramureșene și lucrările sale decorative, răspândite în întreaga Românie. Ioachim Mihai Ruști din Dănești, care realizează porți, terase și pavilioane. Nicolae Șerban, meșter popular din Rogoz, menționat în toate albumele dedicate artei lemnului ca făcând parte dintr-o generație de meșteri de referință. În Maramureș mai există încă meșteri vestiți și în Valea Stejarului, Valea Izei, Breb, Călinești sau Văleni, recunoscuți de repertoriile artistice pentru excelența lor în sculptura în lemn și în arta templăriei. Arta lemnului în Maramureș este un capitol al istoriei artei populare naționale și o realitate care continuă să viețuiască și să definească identitatea acestei vetre de spiritualitate românească. Fie că este vorba de porți, de cruci pictate sau de biserici impunătoare, acest univers sculptat în lemn vorbește despre o relație profundă între om, natură și Dumnezeu. Și mă gândesc că generațiile tinere nu ar fi bine să neglijeze un meșteșug care are în continuare resurse și să mizeze numai pe betoane și asfalt, pentru că trecutul nostru, cu valorile lui, este o funcție benefică a viitorului. Eu așa spun. Și voi? Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Respectăm tradițiile și petrecem împreună!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: lotusvision.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Camping Green, pe malul lacului Vârșolz din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook, Căsuțe Camping Vârșolz sau la telefon 0744 386 79. Vino și tu la un pescuit în Vârșolți.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu administratorul culturii Lavandă de pe Someș, Traian Morar. Bine v-am regăsit, domnule Traian Morar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, vă salut pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii Radio Someș.
1: Este o bucurie să ne auzim cu dumneavoastră, mai ales că știu că sunteți un membru al familiei Someș care ne ascultă în mod constant și ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi în fiecare zi.
2: Da, așa este, ascult Radio Someș în fiecare zi, ori de câte ori am ocazia, în mașinile mele și cele de servici și personal. Radio Someș este postul setat ca prioritar de câte ori plec la drum și îl ascult cu mare plăcere de fiecare dată și mă bucur să fiu parte a familiei Radio Someș.
1: Bucuria este reciprocă, mai ales că în cele ce urmează vom vorbi despre un eveniment frumos organizat chiar de dumneavoastră și de soția dumneavoastră, pentru că a fost și visul soției dumneavoastră și o să vorbim mai pe îndelete despre acest lucru, dar vreau să vorbim despre evenimentul Lavanda în straie de sărbătoare, parfum de lavandă suflet românesc, un nume foarte frumos după cum putem să și observăm, care va avea loc în perioada 20-21 iunie în Bonțida, județul Cluj. Vreau să vă dau cuvântul, domnule Traian, ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce ați pregătit pentru că știu că va fi o ediție inedită.
2: Da, așa este, va fi o ediție inedită. Este prima ediție la care noi organizăm un eveniment cu invitați, cu expozanți, ca să spun așa. Lavanda noastră împlinește în acest an 10 ani și poate că nu întâmplător visul soției mele de acum 10 ani a transformat, ca să spun așa, într-o realitate și anul acesta facem un pas mare înainte organizând acest eveniment, aceste porți deschise, le putem spune, către publicul larg, deși în fiecare an, în ultimii 7 ani, am avut porți deschise, dar niciodată nu am avut un eveniment la o asemenea învergură la care să avem invitați expozanți în cadrul culturii noastre de lavandă.
1: Știu de asemenea că alături de dumneavoastră va fi și Asociația Meșterilor Populari Clujeni în premieră pentru prima dată în acest an alături de dumneavoastră la Bonțida, în județul Cluj.
2: Da, Asociația Meșterilor Populari Clujeni a răspuns pozitiv invitației noastre și mai mulți meșteri populari clujeni, aproximativ 15 meșteri populari clujeni, poate mai mulți, poate, zicem noi, dar în 15 cu siguranță vor fi meșteri populari care produc produse tradiționale, ca să spun așa, chiar dacă mă repet, costume populare, vom avea și o zonă de gastronomie, dar aici încă lucrurile sunt, ca să spun așa, în derulare, în desfășurare și vom vedea exact la ce ne oprim până la momentul la care vom deschide larg porțile lavandei de pe Someș pentru publicul invitat.
1: Domnule Traian Morar, sloganul de pe afiș spune așa: vino să simți tradiția în culori de lavandă. Acum eu vreau să vă întreb cum se va împleti tradiția cu lavanda la acest frumos eveniment.
2: Lavanda are aceste culori deosebite, nuanțe de albastru și mov în diferite tonuri, ca să spunem așa. Lavanda are însă și culoarea albă, și culoarea galbenă, și culoarea roz. Se va împleti cu tradiția prin faptul că meșterii populari vor aduce produse tradiționale de la aceste costume de care am vorbit deja, de la ii și costume populare, la bijuterii lucrate în mod tradițional, handmade, de meșterii populari clujeni, astfel încât cei care ne vor vizita să se poată bucura de tradiția și să redescopere tradiția lucrului manual făcut într-un stil tradițional acasă, pe vremuri, de către bunici sau de către părinții noștri sau străbunicii noștri, și să vadă că aceste meșteșuguri nu au dispărut, ele există încă în continuare și vor fi prezente în cadrul culturii noastre lavandă de pe Someș, în Bonțida, în perioada de care ați spus și dumneavoastră, și vom face acest lucru în cadrul celor două zile, ca să spun așa, să fac și o rimă, de la răsăritul soarelui și până la apusul soarelui.
1: Domnule Traian Morar, știu că în 24 iunie este sărbătorită Ziua Internațională a IEI și de asemenea știu că acest lucru va fi marcat la acest eveniment frumos, Lavanda în Straie de Sărbătoare. Așadar, cum va fi marcată Ziua Internațională a IEI?
2: Pe lângă aceste costume populare, noi îi invităm pe toți participanții care ne vor trece pragul să vină îmbrăcați cel puțin într-o ie, dacă nu în costume populare. Dorim să marcăm astfel Ziua Internațională a IEI, o cămașă intrată în patrimoniul cultural UNESCO mondial. Deci un lucru care ne definește pe noi până la urmă ca un popor în rândul popoarelor lumii. E foarte important să nu ne uităm rădăcinile, să nu uităm cine suntem, de unde venim, pentru că altfel nu vom ști unde ne îndreptăm și unde vom ajunge.
1: Vreau să ne dați un mic indiciu, dacă se poate, pentru că am putut să observăm că în cadrul evenimentului vom pregăti și produse locale și delicii tradiționale. Ne puteți da un mic indiciu ce delicatese vom putea găsi?
2: Păi, haideți să vă spun că vom avea o invitată care va face plăcinte tradiționale pe lespede de piatră. Deocamdată nu vă dezvălui mai mult, o să vă spun doar acest lucru, pentru că, așa cum am spus, lucrurile sunt într-o dinamică și așteptăm să finalizăm toate discuțiile pentru a vedea și celelalte delicii pe care le putem oferi vizitatorilor noștri în cadrul celor 2 zile de eveniment.
1: Programul va include și activități speciale pentru copii, dar și pentru adulți. La acest capitol, oare ne puteți da un mic indiciu sau nu?
2: Da, încercăm să desfășurăm un atelier de olărit pentru cei mici, în primul rând, dar și pentru cei mari. Copiii vor avea niște activități dedicate lor, în care să-și poată petrece timpul astfel încât părinții să fie mai relaxați și să se poată bucura de frumusețea culturii noastre de lavandă și să nu stea cu stresul copiilor ce fac, unde sunt și că îi cheamă să plece sau să se grăbească. Vom încerca astfel să oferim celor care ne trec pragul bucuria petrecerii de timp liber împreună, atât cu familia cât și cu ceilalți vizitatori, să se cunoască, să nu se grăbească, să se bucure de câteva minute sau 10 de minute în cadrul culturii noastre și activităților pe care noi încercăm să le facem acolo cu cei mici și nu numai, pentru că cei mari vor putea să stea de vorbă cu meșterii populari, să afle din tainele și secretele confecționării unui costum popular, a unei bijuterii realizate în mod tradițional. Meșterii populari clujeni sunt extrem de deschiși la a oferi informații și sfaturi celor care poate au un hobby sau se gândesc să desfășoare o activitate relaxantă, astfel încât să-și petreacă timpul și să redescopere bucuriile lucrului manual pe care noi îl făceam cândva, chiar și la școală, dacă este să ne aducem aminte că aveam cândva, erau în cadrul școlii, aveam ore de lucru manual.
1: Domnule Traian Morar, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că noi oricum vom reveni la Bonțida când vom afla și mai multe detalii în preajma evenimentului, dar până atunci vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj.
2: Aș vrea să-i rog să facă un mic efort. Până la urmă, despre asta cred că este vorba, să facem un mic efort, să ne dăruim un pic de timp nouă și familiilor noastre, un timp al bucuriei, un timp al relaxării, să petrecem timp împreună unii cu alții, să nu ne mai lăsăm furați de grabă, de viteza cu care se desfășoară și curge viața în jurul nostru.
1: Domnule Traian Morar, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și, cum am spus, vom reveni la Bonțida, așadar vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Și noi vă așteptăm cu cea mai mare bucurie să fiți parte din evenimentul nostru. Ne bucurăm că ați răspuns și solicitării noastre de a fi împreună parte acestei activități în Lavanda de pe Someș, de la Bonțida, și sperăm ca lucrurile să se desfășoare așa cum ne dorim, să fie o bucurie pentru fiecare dintre noi.
1: Vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim!
2: Sărbine, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost administratorul culturii Lavandă de pe Someș, Traian Morar. Vă reamintesc că evenimentul Lavanda în straie de sărbătoare, parfum de lavandă suflet românesc, va avea loc în perioada 20-21 iunie la Bonțida, județul Cluj. Tradiția va prinde culoarea mov. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

Opel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicu și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră de astăzi ne duce în Comuna Negreni, județul Cluj, alături de domnul primar Dorin Mania. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Mă bucur să ne reauzim.
1: Este o mare bucurie să poposim din nou în comunitatea dumneavoastră, domnule primar Dorin Mania, și vreau să încep discuția noastră prin a ne pune puțin la zi cu ce se petrece nou la nivelul comunității dumneavoastră. Așadar, ce proiecte se derulează în această perioadă?
2: În momentul de față, suntem preocupați să finalizăm proiectele pe care le avem prin PNRR, deoarece termenul este scurt, dar din fericire stăm bine la acest capitol. Lucrările sunt realizate în proporție de 95-98%. Am contractat și un împrumut pentru cofinanțarea acestora. Deja la 3 obiective am avut și recepția. Urmează ca în săptămânile următoare să primim situațiile de lucrări finale și să convocăm recepția pentru ele. Deci sunt bucuros că le vom putea încheia și că nu vom pierde banii europeni. În paralel, am început demersurile pentru o lucrare terminată anul trecut, alimentare cu apă în Comuna Negreni, pe o lungime de circa 35 de kilometri. Și acum suntem în plină procedură de obținere a autorizației de gospodărire a apelor de la Abacrișul Oradea și să predăm întreaga rețea companiei de apă Someș-Tisa, care este operatorul regional autorizat. Știu că sunt oarecum așteptări din partea cetățenilor privind această întârziere, dar nu avem ce face decât să urmăm calea legală pentru ca să putem preda această rețea în condiții de deplină siguranță pentru sănătatea populației. Pe de altă parte, avem în construcție prin Planul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, o școală nouă cu 10 săli de clasă, 2 laboratoare și modernizarea și a unui corp alipit de această construcție nouă, unde se pregătesc birourile pentru cadrele didactice, mă scuzați. Și sperăm ca în toamnă, în septembrie, să putem preda această școală nouă copiilor. De asemenea, un ultim amănunt mai avem de făcut, să obținem autorizația ISU pentru sala de sport construită prin Compania Națională de Investiții către copiii noștri. Avem și grădința cu program prelungit, așa cum am spus și în bugetul anului 2026, prioritatea zero pe care ne focusăm este actul educațional din Comuna Negreni. De asemenea, aș vrea să menționez că începem procedura de licitație pentru canalizare cu vacuum în satele Negreni și Bucea, o investiție la care am semnat contractul de anul trecut, dar din nefericire suntem în întârziere pentru că depindem de viitorul proiect tehnic al căii ferate pe tronsonul Poieni-Alești, proiect tehnic pe care până în momentul de față nu l-am primit, așadar am primit o autorizație parțială condiționată de lucrările de la CFR, dar vom intra în linie dreaptă și cu această mare investiție pentru comunitatea noastră.
1: Domnule primar Dorin Mania, știu că pregătiți și târgul de vară, s-au cunoscut și sub numele de Târgul Coaselor, care are loc anual în luna iunie, urmând să pregătiți și târgul de toamnă sau binecunoscutul Târg de la Negreni, cunoscut și sub numele de Târgul de la Fechetău, care este unul dintre cele mai vechi și renumite târguri din România. Vreau să le zic ascultătorilor cu o istorie de peste 200 de ani, datând din Evul Mediu. Așadar, ce pregătiți, domnule primar Dorin Mania, pentru târgul de vară din acest an?
2: În perioada 11-14 iunie, așa cum spuneați și dumneavoastră, avem târgul de vară, pe care noi îl denumim și Târgul Coaselor, iar în luna octombrie va fi ediția mai mare, Târgul de la Fechetău. Acum pregătim însă târgul de vară în condițiile în care avem de verificat toate instalațiile electrice, aleile, acces, planul de pază pe care îl organizăm împreună cu poliția rutieră, care de fiecare dată ne ajută, cu jandarmeria Cluj. Suntem în procedură de obținere a vizelor de la Direcția de Sănătate Publică, de la Direcția Sanitar-Veterinară și așa mai departe. Tot ce înseamnă buna organizare și desfășurare a acestui târg. Avem o tradiție, așa cum spuneați, la acest târg de peste 200 de ani, iar târgul de toamnă, pe care noi îl promovăm și îl apreciem ca fiind mult mai mare decât cel de vară, este un târg medieval, datează de pe la 1600. Oficial am găsit documente din anul 1815. În fiecare an, târgul practic începe din data de 8, pentru că vin colecționari din întreaga Europa care se ocupă cu antichități, tablouri și alte obiecte de artă, și cărora le place foarte mult zona noastră și campează pur și simplu în perimetrul târgului, pentru că se bucură de natură și se bucură pentru faptul că primii cumpărători pe care îi au sunt chiar colecționari, adică își întregesc colecțiile pe care, piesele din colecțiile care le lipsesc. Este un eveniment care animă întreaga comunitate, pentru că foarte multă lume parchează mașini. Pensiunile din întreaga zonă, din Comuna Negreni, din partea de Bihor spre Bulză, din partea Valea Drăganului și chiar în Comuna Sâncraiu, toate pensiunile sunt pline cu prilejul acestui eveniment, pentru că vin foarte mulți din Ungaria, din Austria, din Germania și încercăm să îmbunătățim infrastructura, chiar din proiectele de care v-am vorbit. Două sunt prinse în PNRR și finalizate. Asta înseamnă toaleta publică și, bineînțeles, spațiul administrativ pe care îl avem chiar în centrul târgului. Dincolo de aceste lucruri, evident, reparații la rețeaua electrică, reparații la apă și așa mai departe. Rezervarea locurilor se face din timp, în fiecare marți și joi. Avem colegi care se ocupă de organizarea târgului, de alocarea locurilor pentru doritori, pentru comercianți și după aceea, după ce și-au ales locul, în baza hotărârii de consiliu, vin la primărie, la caserie și își plătesc locul.
1: Domnule primar Dorin Manea, vorbim despre două momente foarte importante pentru comunitatea din Negrene. Avem odată Târgul de Vară sau Târgul Coaselor și Târgul de Toamnă. Vreau să vă întreb
2: Da.
1: care este impactul turistic al celor două târguri, pentru că, într-adevăr, vorbim despre două târguri extrem de importante, nu doar pentru comunitatea din Negrene, ci pentru întreg județul și la nivel național până la urmă.
2: Așa este și nu numai, și la nivel internațional, așa cum vă spuneam, vin foarte mult și din țările învecinate. Păi, este un impact mare când ne gândim că ne calcă pragul în jur de 100.000 de vizitatori la cele două târguri. Vorbim deja despre un eveniment foarte mare pentru comunitatea noastră. Și așa cum vă spuneam înainte, beneficiază pensiunile, restaurantele, cetățenii din comună. Pentru că deja, fiind atât de vechi, lumea este informată, vine, își caută chirie, stau o săptămână în pensiuni. Deci este un factor benefic. Dar ca și impact, bineînțeles că localitatea Negreni este cunoscută. Poate că am putea vorbi de un brand al localității, al comunei Negreni, prin cele două târguri.
1: Domnule primar Dorin Manea, vă felicităm pentru tot ce faceți acolo la Negren și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
2: Aș vrea să menționez încă două chestiuni care s-au petrecut ieri în comunitatea noastră. Am avut în satul Bucea, organizat de către un grup inimos care se numește Cununa Craiului, a organizat Joc la Șură, un eveniment aflat la a doua ediție, care animă întreaga comunitate din satul Bucea cu invitați din întregul județ Cluj și nu numai. Iar grupul de datini și tradiția al sătenilor din Negrene a participat la un festival organizat la Mărișel prin intermediul Consiliului Județean, Centrul de Cultură, prin doamna manager Adriana Irimieș, unde au participat atât grupul din Negren, cât și cei de la Mărișel, Orman, Frata, și a fost o manifestare și o ediție extrem de interesantă, pentru că doamna Irimieș are preocupări și are afinități față de zona noastră și nu numai, așa cum vă spuneam, și Orman și Frata sunt zone care au câștigat împreună cu Negren și Mărișel diverse premii la concursuri internaționale prin Polonia și la alte organizări. Pentru cetățenii din Comuna Negreni, vreau să le mulțumesc pentru aportul dumnealor la proiectele pe care le avem. Le doresc multă sănătate și invitaților de pretutindeni le spun că îi așteptăm cu drag la Târgul de Vară din perioada 11-14 iunie. Un gând bun tuturor!
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Dorin Mania, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Sărut mâna, mulțumesc pentru invitație.
1: Doamne ajută, numai bine
2: La
1: vă dorim.
2: revedere.
1: Dragilor,
2: La
1: aceasta a fost
2: revedere.
1: rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Dorin Mania, primarul Comunei Negrin, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Balmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...
7: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
8: Bună dimineața, Geo!
9: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
8: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
10: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
13: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
14: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se spune că trei haiduci, având numele de Pașca, Haiduc și Homa, din cauza prigoanei autorităților, se refugiază într-o zonă păduroasă care se află azi în nordul țării Oașului și se stabilesc lângă izvorul pe care l-au denumit Fântâna Păștenilor. Iar zona locuită din jurul acestei fântâni se numește Pășteni, până în ziua de azi. Acești haiduci, odată cu venirea lor, au adus câteva fete care, datorită frumuseții lor deosebite, au fost denumite drept zâne, locul în care s-au stabilit, având o înfățișare de cămară, adică un loc ascuns și greu de pătruns, a fost numit Cămara Zânelor, de unde se presupune că vine și numele comunei Cămărzana. Cămărzana este un loc magic din țara Oașului, unde oamenii păstrează nealterate și cu sfințenie obiceiurile, tradițiile și portul popular ca pe niște comori primite din moși strămoși de secole. Cămărzana este o comună în județul Satu Mare, formată numai din satul de reședință cu același nume. Localitatea se află situată în partea de nord-vest a județului Satu Mare, la 72 de kilometri față de municipiul reședință de județ și la 23 de kilometri distanță față de orașul Negrește-Oaș. Lăsând în urmă localitatea Târșolț, șoseaua șerpuiește printre dealuri spre cea mai nordică extremitate a țării Oașului, satul Cămărzana, considerat în unanimitate ca una dintre cele mai pitorești așezări din această parte a țării. Intrarea în sat se face printr-un defileu de o rară frumusețe, defileu ce are înfățișarea unei porți, simbolizând parcă vestitele porți maramureșene. Dincolo de acest defileu, casele răzlețe, așezate într-un decor natural splendid, constituie de fapt așezarea ce poartă numele Cămărzana. De la prima vedere, aspectul general este acela al unui sat singuratic, împrăștiat, așezat parcă într-un găvan și care este străjuit de culmile înalte ale dealurilor, Piatra Cornii, Gemenele, cele trei holmuri, Cetățuia și Coparcea. Satul este străbătut de trei văi mai importante, Lecăncioara, Valea Mare și Ceaslașul, iar partea de nord a comunei se învecinează cu Ucraina. Străveche vatră românească, Cămărzana este atestată arheologic din epoca bronzului, iar prima atestare documentară a satului este din 1387. Locuitorii Cămărzanei, oameni veseli și inimoși, harnici și destoinici, trăiesc în bună armonie aici și se ocupă de creșterea animalelor și agricultură, dar și de comerț și agroturism. Cămărzana s-a făcut renumită prin pălinca de prune de o calitate deosebită, fiind foarte apreciată chiar și peste hotarele țării și care devine astfel mândria locuitorilor ei. Primăria și Consiliul Local implementează strategii complexe pentru a aduce calitate superioară vieții locuitorilor prin investiții în infrastructură și educație, punând mare accent pe turism. O premieră pentru turismul sădmărean este reprezentat de ineditul circuit al Cămărzanei, un traseu tematic care combină într-un mod unic drumeția montană cu prezentarea valorilor și tradițiilor din țara Oașului, un proiect al primăriei Cămărzana și al Consiliului Județean Satu Mare implementat prin Salvamont. Muzeele își au rolul lor, dar conceptul Cămărzana plusează și trece peste rigiditatea unui muzeu în aer liber prin însăși viața reală și imperfecțiunile micilor case mierii, atâtea câte s-au mai păstrat, a graiului

Ardzana din 8 noiembrie este un excelent prilej de întâlnire și petrecere a locuitorilor și turiștilor, dansurile populare și jocul fiind la mare prețuire. Nu degeaba, lângă primărie se află un foișor unde stă scris loc de dans în Cămara Zânelor. În nord-vestul comunei se află tinoavele din munții Oaș, care este o arie protejată de interes național. Rezervația este formată din tinovul Cetățuia Mare, Cămărzana, tinovul de la Mărăușa, tinovul Trestia, tinovul Tăul cu Gândaci și tinovul Izvorul Afânari și reprezintă o zonă de importanță științifică din punct de vedere floristic, aici întâlnindu-se specii de plante dintre care ligularii, a mușchiului de turbă și roa cerului. La Cămărzana există și un cimitir evreiesc, o amintire a unei cândva largi comunități pe aceste plaiuri și care, în marea majoritate, a pierit în lagărele naziste. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vreau să începem discuția noastră prin a vorbi despre ajutorul financiar pentru peste 1000 de familii din Cluj pe care primăria Cluj-Napoca îl continuă și în acest an, domnule viceprimar Dan Tarcea. Ce ne puteți spune despre acest program?
2: Da, este vorba de sprijinul financiar în valoare de 600 de lei pe care îl acordăm copiilor cu dizabilități și ne dorim să contribuim la costurile pentru îngrijirea și tratamentul acestor copii. Știm foarte bine că acești copii cu nevoi speciale au nevoie de terapii pentru a putea se reface cât mai repede și pentru a putea să devină niște oameni independenți atunci când ei vor fi adulți, astfel încât să se poată descurca mai bine în viață. Practic, toate familiile care au copii cu dizabilități și au domiciliul în Cluj-Napoca pot să depună cereri pentru acordarea unui sprijin financiar de 600 de lei. Acești bani sunt alocați din bugetul municipiului Cluj-Napoca. Sprijinul este acordat în limita fondurilor aprobate anual, dar nu am avut până în acest moment probleme și toți cei care și-au depus cererea au primit acești bani. Cererea poate să fie descărcată de pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Medicală la secțiunea Formulare Servicii sau pot să depună cererile online la adresa registratura@primariacluj-napoca.ro. Repet, registratura@primariacluj-napoca.ro sau dizabilitati@dasm.clujnapoca.ro. dizabilitati@dasm.clujnapoca.ro. Iar acest sprijin reprezintă o formă de solidaritate a noastră față de copiii care au nevoie de îngrijire și de atenție suplimentară. Este un program la care țin foarte mult, la care am lucrat împreună cu colegii mei pentru a putea să-i dăm această formă și mă bucur foarte tare că a fost aprobată în Consiliul Local și de asemenea că a fost aprobată și continuarea acestui proiect, la care, așa cum am spus, țin foarte mult și consider că este un beneficiu și un ajutor destul de serios pentru toți cei care sunt în asemenea situații.
1: Mergând mai departe cu discuția, domnule viceprimar Dan Tarcea, vreau să vorbim despre un proiect foarte important pentru traficul din municipiul Cluj-Napoca, pentru că primăria a făcut un nou pas important pentru realizarea pasajului Oașului Muncii, unul dintre proiectele despre care s-a vorbit foarte mult în ultimii ani și care promite să reducă semnificativ traficul dintr-o zonă extrem de aglomerată a orașului. Așadar, care sunt pașii următori, domnule viceprimar Dan Tarcea?
2: A fost lansată licitația pentru acest obiectiv. Este vorba de un contract de 84 de milioane de lei valoare fără TVA, aproximativ 17 milioane de euro, iar termenul limită pentru depunerea acestor oferte este dată de 6 iulie 2026. Obiectivul acestei investiții este fluidizarea traficului și reducerea timpilor de deplasare din zonă. Vom avea și câteva provocări pe durata execuției acestui obiectiv, pentru că discutăm de două străzi importante de intrare în Cluj, dinspre Chinten și dinspre Dejghier la Bulevardul Muncii. Va fi și un deranj pentru cei care locuiesc acolo în zonă, care tranzitează zona. Ne propunem ca acest deranj să fie cât mai mic cu putință. Lucrăm deja și la variantele alternative de ocolire pe perioada lucrărilor, iar una din condiții este ca circulația să nu fie restricționată în totalitate, ci să fie făcute lucrările pe tronsoane. Probabil că vor fi anumite momente ale zilei în care vor fi restricționate lucrările, pentru că a trebuit să fie aprovizionare cu materiale mai mari, mai lungi, grinzi, și atunci probabil că pe anumite perioade ale zilei sau ale nopții va fi restricționată circulația. Dar va fi un obiectiv care la final va aduce o descongestionare reală a traficului din întreaga zonă.
1: Vreau să vorbim, domnule viceprimar Dan Tarcea, și despre problemele comunității, pentru că până acum în municipiul Cluj-Napoca s-a suspendat activitatea pentru 11 magazine după ce au vândut alcool și țigări minorilor. Vreau să vă întreb cum au fost identificate cele 11 magazine.
2: Acum, sigur, sunt metode specifice pe care colegii mei de la Poliția Locală le au în procedurile lor de lucru. Important este că activitatea 11 magazine a fost suspendată temporar și a fost aplicată amenda de 10.000 de lei. Aceea vreau să atrag un semnal de alarmă tuturor celor care au astfel de practici și care vând produse din tutun, alcool și băuturi energizante minorilor. Consider că Protejarea copiilor noștri trebuie să fie o prioritate. Iar eu mi-am asumat, împreună cu colegii din Primăria Municipiului Cluj-Napoca, ne-am asumat acest lucru, să protejăm cât se poate de mult copiii. Sigur că un adult poate să ia decizia să fumeze, să bea, să consume băuturi energizante, iar acest lucru trebuie să fie făcut conștient la etapa de maturitate. Ori așa cum legea prevede, etapa aceasta de maturitate vine după 18 ani. De aceea cred că este datoria noastră să protejăm copiii, să protejăm minorii de acest flagel și de aceea trag un semnal de alarmă foarte serios asupra comercianților să nu încerce să facă profituri nejustificate pe seama copiilor. Pot să-și găsească alte modalitate de a face profituri, de a-și desfășura activitatea într-un mod corect, onest și cinstit, dar nu pe seama copiilor. Și cred că dacă acest lucru este scăpat de sub control, vom avea generații viitoare care nu vor fi suficient de sănătoase. Ori asta este treaba noastră ca și autorități. Aici sigur că avem nevoie de parteneriate cu școala, cu părinții, astfel încât să putem să ne educăm cât mai bine copiii și să putem să-i ferim atât cât se poate de anumite vicii.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi pentru toate veștile și noutățile pe care le-ați adus în program, ca de fiecare dată ne aduceți cele mai importante noutăți în ceea ce privește municipiul Cluj-Napoca. Vă mulțumim tare mult, vă așteptăm alături de noi cu mare drag și numai bine să auzim pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Și eu vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune, la revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolți.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Tradiția locală din Beltiug păstrează o legendă legată de numele localității. Trecând pe aici, regelui maghiar Ladislau i-ar fi fost sete, astfel că unul dintre soldați a oferit vin într-un dovleac tăiat în două, denumirea în limba maghiară păstrând forma alterată Tök, Biltek. Regelui i-a plăcut vinul și drept mulțumire i-ar fi dăruit localitatea soldatului. Beltiug este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Beltiug, Reședința, Bolda, Ghirișa, Giungi, Rătești și Șandra. Comuna Beltiug este situată în sudul județului Satu Mare, în zona de contact a Câmpiei Crasnei cu versanții vestici ai dealurilor Codrului, fiind străbătută de râul Crasna, la o distanță de 35 de kilometri de Satu Mare, pe șoseaua care leagă municipiile Satu Mare, trecând prin municipiul Zalău, cu municipiul Cluj-Napoca. La sud-vest de localitatea Beltiug curge râul Crasna, care izvorăște din munții Apuseni și se varsă în Tisa, iar la nord-est de această localitate își are cursul râul Bolda. La 2,8 km de Beltiug se află forajul de apă termală, cu apă minerală iodurată, bicarbonatată, clorurată, sodică, hipermetală, hipotonă, cu o temperatură de 65 de grade Celsius. Registrul din Oradea l-amintește în 1216 pe Paul din Beltiug, care i-a acuzat pe toți locuitorii flămânzi din localitatea Batar în comitatul Ugocea că l-a ucis pe fratele său, Benedict. Săpăturile arheologice făcute pe teritoriul comunei au scos la iveală urme care atestă trecerea pe teritoriul comunei a tătarilor. În anul 1241, în migrația lor pe teritoriul Beltiugului, au avut ciocniri cu populația locală, lucru dovedit prin mormintele rămase din acea vreme și cunoscute sub numele de mormintele de pe colina Bata, după numele conducătorului hoardei de tătari ce au trecut pe acest teritoriu. În 1470, localitatea se numește Beltek. În acel an, Mihail Balcfi de Beltiug, infidel regelui Matias Corvinus, își pierde domeniile care vor fi donate familiei Dragvi de Beltiug. Zona din jurul localității Beltiug este renumită în nord-vestul României prin tradiția cultivării viței de vie. În Beltiug se găsesc aproximativ 600 de crame care datează de la începutul secolului 17, cele mai cunoscute fiind cramele Nahbil, domeniul Ilieș, de o extindere considerabilă Casa Hetei, Leihar, Pec, totodată putând fi degustate specialități locale și vinuri din soiuri tradiționale de viță de vie, cum ar fi Riesling, Traminer, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Gris și Cabernet Sauvignon, Merlot or Pinot Noir. La Beltiug poți vedea Biserica Romano-Catolică Sfântul Ladislau. Dintr-un document din 1424, reiese că hramul bisericii a fost închinat Sfintei Fecioare Maria. Din secolul 16, biserica a devenit protestantă, odată cu toate bisericile aflate pe domeniul Drăgoșeștilor. În 1957, edificiul a fost resfințit ca biserică catolică cu hramul Sfântul Ladislau. Beltiug este o frumoasă localitate, celebră în România și în întreaga lume pentru vinurile sale absolut speciale și nu numai. Primăria și Consiliul Local investesc masiv în infrastructură, educație și turism. Administrația locală, cunoscând potențialul zonei, dar și bogățiile subsolului, prin apele termale asemănătoare ca proprietăți cu cele de la Băile Felix, au o activitate intensă pentru a readuce gloria băilor Beltiug, vechi de peste 280 de ani, unde oamenii veneau în cârje și plecau fără. Băile Beltiug au fost menționate ca un loc cu potențial balneoclimateric ridicat. Ca factori terapeutici au fost amintite izvoarele cu ape bicarbonatice, slab sulfuroase, slab clorurosodice. Factorii terapeutici au fost indicați pentru tratamentul unor afecțiuni reumatismale și ginecologice. Pe lângă savurarea minunatului vin din zonă, în comună mai poți vedea și alte obiective importante. Biserica de lemn din Bolda, comuna Beltiug, datează din secolul XVIII. Are hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica din Bolda a fost adusă aici în secolul XIX din satul vecin, Socond, mutarea bisericilor de lemn fiind o practică des întâlnită. Mai poți vedea și biserica de zid Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Beltiug, construită în 1937. Drumul vinului sătmărean reprezintă un traseu viticol plin de istorie și savoare locală, în care vizitatorul poate alege ceea ce îi se potrivește cel mai bine. În acest traseu, Beltiug și Rătești, prin cramele lor, reprezintă repere

0: Vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
3: Pe tata să mă stormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: durabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: E la Influent cu materialele...
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim în comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, alături de domnul primar Marius Vasile Urs. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărmâinile, bine v-am găsit. Mulțumesc de telefon.
1: Este o mare bucurie să putem să ne reauzim cu dumneavoastră și cu comunitatea din Josenii Bârgăului implicit și vreau să vă întreb, domnule primar Marius Vasile Urs, ce proiecte aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră?
2: Lucrăm la mai multe proiecte. Chiar acum de o oră am terminat recepția la trotuarele de la Strâmba. Săptămâna trecută am făcut recepția la parcul și spațiul de joacă de la Rusul Bârgăului. Suntem în procedură de autorizare la amenajarea centrului Comunei Josenii Bârgăului, amenajări exterioare. Lucrăm la documentații pentru amenajarea exterioară în zona căminului Centrului Cultural de la Mijlocenii Bârgăului. Începând de ele, se lucrează la o rețea de apă și canal la satul Strâmba pe două străzi care nu au fost racordate până la acest moment. Lucrăm la documentații, pregătim pentru un proiect de asfaltare, mai avem câteva străzi care nu sunt asfaltate. Avem mai multe activități, pregătim recepția pentru parcul de panouri fotovoltaice care va deservi instituțiile din comună, clădirile și iluminatul public. Lucrăm în paralel și la reabilitarea drumurilor de hotar prin prietruire. Acum, ultimele zile a fost un pic mai plos, s-a întrerupt, dar și ploaia era necesară pentru că a fost o perioadă destul de lungă fără ploaie. Și a fost binevenită.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, vreau să vă întreb și cum arată bugetul pentru anul 2026. Este un buget mai bun decât cel de anul trecut sau nu chiar?
2: Întotdeauna există loc pentru mai bine. Comparativ cu anul trecut, arată puțin mai mare. Avem o finanțare prin programul Salignic la un proiect de apă canal la Josenii Bârgăului pe lângă DN17. Nu l-am menționat inițial, acum este în procedură de licitație, acolo avem o finanțare de 6.850.000 de lei. Mai avem finanțare dintr-un proiect pentru asistență socială a persoanelor vulnerabile în comuna Josenii Bârgăului. Întotdeauna, așa cum spuneam, există loc pentru mai bine. Ne afectează un pic lipsa axelor de finanțare, pentru că mai avem câteva proiecte care nu reușim din finanțări proprii să le bugetăm și ar fi nevoie de finanțări externe, care din păcate la ora actuală nu sunt. Încercăm să ne descurcăm și să rezolvăm problemele cu bugetul care îl avem, care nu este foarte mare, dar nu ne plângem, pentru că trebuie să ne descurcăm și cu ce avem.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, atacurile urșilor se înmulțesc în România și știu că și pe Valea Bârgăului există această problemă și vreau să vă întreb cum gestionați situația.
2: Într-adevăr, în ultima perioadă, începând de săptămâna asta, și-a făcut apariția și la noi un exemplar de urs. Am avut un apel la 1-2 seara trecută, nu seara, la altă seară. S-a intervenit conform ordonanței 81. Aseară s-a monitorizat zona. Nu au mai fost probleme, dar am aflat de câteva minute că ar fi fost văzut într-o altă zonă, dar n-a fost anunțat prin 1-2. Vom lua măsurile care se impun pentru a proteja atât gospodăriile cetățenilor. Avem la îndemână ordonanța 81, procedăm în consecință.
1: Credeți, domnule primar Marius Vasile Urs, că ar trebui să se schimbe legislația în acest sens? Pentru că, într-adevăr, problema este tot mai mare și tot mai grav în ultima perioadă. Atacurile sunt tot mai dese.
2: Deci, într-adevăr, asta este părerea mea. Știu că iubitorii de animale probabil au o altă părere. Dacă s-ar reveni la legislația inițială, cred că ar fi mai bine gestionată fauna. Știți că în ultima perioadă nu s-au mai recoltat, ursul a devenit specie protejată, s-a înmulțit foarte mult. Am văzut în presă ultimile evaluări unde în județul Bistrița trecem de 1100 de exemplare. Optimul pe suprafața județului este mult mai mic și asta este părerea mea personală, că ar trebui să se revină la acele cote de prevenție și de cote de vânat care au fost înainte, pentru că întotdeauna România a avut specii de vânat care au fost ținute sub control. Am avut exemplare, dacă ne referim la specia urs, am avut chiar de medalii de aur, din câte știu eu. Cu toate că la vremea respectivă se aplicau acele cote de recoltă și de prevenție. Cred că ar trebui modificată, pentru că o suprapopulare, ați văzut ce creează, ursul totdeauna caută un loc de hrană mai ușor, au devenit insensibili la interacțiunea cu oamenii, nu mai reacționează natural. Cei care s-au obișnuit să găsească hrană ușor în zonele de locuințe vor continua această practică.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, vreau să vorbim despre lucruri mai frumoase, pentru că știu că urmează un moment foarte important pentru comunitatea din Josenii Bârgăului, și anume hramul mănăstirii de la Strâmba.
2: Da, duminică, în calendarul ortodox, este duminica tuturor sfinților și este hramul de vară al mănăstirii de la Strâmba. Mănăstirea are un hram de vară și unul de iarnă, de Sfântul Spiridon. În fiecare an, în duminica tuturor sfinților, este hramul de vară al mănăstirii. Este un eveniment frumos la care participă foarte multă lume. Eu, pe această cale, invit pe cei care doresc să participe alături de noi la acest frumos eveniment să o facă cu încredere și îi așteptăm. Bucuria noastră ar fi mult mai mare dacă ar participa și îmbrăcați în straile populare tradiționale, pentru că trebuie să ne păstrăm și tradițiile.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea din Josenii Bârgăului.
2: Gândurile care le trimit spre comunitatea din Josen și către toți ascultătorii sunt gânduri de bine. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu că lucrurile vor merge până la urmă într-o direcție bună. Chiar dacă este o perioadă mai complicată acum, speranța mea e că se vor îndrepta și cu ajutorul bunului Dumnezeu o să reușim să ducem la final tot ceea ce ne-am propus.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, nu vreau să închei intervenția fără să vă întreb ce părere aveți despre noul premier, domnul Eugen Tomac.
2: Dacă dumneavoastră spuneți că noul premier, probabil nominalizat, dacă a fost nominalizat, a fost nominalizat acum de câteva ore. V-am spus, am fost pe teren, am avut o recepție, încă n-am reușit să aflu veștile, aflu de la dumneavoastră că a fost nominalizat domnul Tomac, nou premier. Nu sunt la curent, îmi pare foarte rău, n-am reușit să aflu această știre, pentru că m-am întors la primărie de pe teren în urmă cu 10 minute maxim.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune. Doar de bine să auzim pe viitor.
2: Mulțumesc și vă așteptăm la Bârgău ori de câte ori aveți ocazia să treceți.
1: Cu mare drag. Mulțumim tare mult, numai bine vă dorim.
2: O zi bună.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Marius Vasile Urs, primarul comunei Josenii Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fi reporterul Radio Someș din teren.
4: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Satu Mare, mai exact în comuna Bicsad, alături de doamna primar Lenuța Cornea. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați venit, bună ziua!
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, doamna primar, pentru că știu că faceți lucruri foarte frumoase acolo la Bicsad și vreau să vă întreb de început cum arată bugetul pentru acest an, pentru că nu ne-am mai auzit de când l-ați adoptat.
2: Păi arată relativ bine. Diferențe mari față de anul trecut nu sunt. Avem proiectele în derulare, în acest an închidem mai multe proiecte și mergem mai departe cu cele noi.
1: Vreau să vorbim despre proiecte, dacă tot am ajuns la acest capitol, doamna primar Lenuța Cornea, și vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare, ce proiecte ați terminat și ce proiecte aveți în vizor.
2: Păi, suntem pe final cu dotare, mobilier, echipamente și materiale didactice pentru școală. Am încheiat un proiect de eficientizare pentru o clădire. Încheiem iar încă un proiect tot pe eficientizare. Suntem în lucru cu încă două, tot pe eficientizare. Și pregătim licitația pentru parcul fotovoltaic.
1: Doamna primar Lenuța Cornea, vreau să vă întreb ce priorități v-ați setat pentru acest an în ceea ce privește comunitatea din Bicsad?
2: Păi în acest an, în primul rând, până la sfârșitul anului, suntem obligați să închidem proiectul cu parcul fotovoltaic și am dori, dacă se poate, să accesăm și pe stocare, adică baterii. Pe de altă parte, facem demersuri să prindem și pe risc seismic. Vrem să reabilităm dispensarul uman pe risc seismic. Acum pregătim documentațiile.
1: Doamna primar Lenuța Cornea, ziceam la început că faceți lucruri frumoase acolo în Bicsad și știu că aveți și un proiect pe turism cu vecinii dumneavoastră și vreau să vă întreb în ce stadiu se află acesta.
2: Este în plină desfășurare proiectul. E vorba despre Via Oaș, din care fac parte 13 comune, inclusiv Bicsad. Pe teritoriul comunei Bicsad sunt în jur de aproximativ 30 de kilometri de trasee turistice. Deja am început implementarea, deja se lucrează 8 kilometri, deja sunt gata. Și în acest an, până în iulie, am înțeles că va fi gata pe Bicsad, va fi gata traseul turistic.
1: Ce impact turistic credeți că o să aibă acest proiect, doamna primară Lenuța Cornea?
2: Păi acum, noi vrem să aibă un impact turistic foarte mare. Trebuie să fim și realiști. De început o să fie greu. Dar avem promisiuni că de la anul vor veni cei de la Via Transilvanica și vom include inclusiv Bicsadul pe Via Transilvanica. Încă nu știm exact câți kilometri vor fi de pe Bicsad, dar vom fi incluși și noi în Via Transilvanica anul viitor.
1: Doamna primar Lenuța Cornea, ne bucurăm tare mult să auzim aceste vești bune și mergând mai departe cu discuția vreau să vă întreb, este un proiect integrat cu vecinii acesta pe turism și vreau să vă întreb cât de important credeți că este ca aceste proiecte pe turism să fie cumva o muncă comună cu comunitățile vecine, pentru că într-adevăr cred că este foarte important în ceea ce privește crearea unui circuit turistic să fie o colaborare între comunitățile din jur.
2: Corect, e foarte important. E foarte important pentru că, în primul rând, ne sprijinim reciproc și doi, cum să spun, una este să faci un proiect singur și e altceva să faci un proiect în comun. Adică și cheltuielile sunt mai mici și totul este mult mai bun, mult mai bine la final.
1: Doamna primar Lenuța Cornea, vreau să vă întreb, făcând un exercițiu de imaginație și plasându-ne cumva în timp în viitor, unde v-ați dori să vedeți comuna Bicsad din punct de vedere turistic în perioada următoare sau în viitorul apropiat?
2: Acum, noi avem gânduri mari, dar, cum v-am zis și repet, trebuie să fim și realiști. La început o să fie greu. A început o să fie greu, pentru că trebuie să înțeleagă și cetățenii, să înțeleagă și cei care, nu știu, au o pensiune, care vor să facă ceva. Sunt multe, multe aspecte aici, nu e doar, nu ține doar de primărie, e o muncă comună aici. Și trebuie să fim realiști, adică va porni greu, dar noi vrem pe viitor să facem lucruri mari în comună și obiectivele turistice care sunt prinse în traseul turistic să fie vizitate și să aducă un plus valoare, pentru că despre asta este vorba. În primul rând avem mănăstirea de la Bicsad, avem un sit arheologic, avem apele minerale pe care trebuie să le promovăm, avem o pădure parc în comuna Bicsad, în centrul comunei care trebuie promovată, unde avem 3 izvoare de apă minerală, deci avem toate aturile, trebuie doar să ne folosim de ele.
1: Aveți acest potențial turistic cu siguranță în comuna Bicsad, doamna primar Lenuța Cornea, și ne bucurăm tare mult că există această viziune a administrației publice locale în acest sens. Mergând mai departe cu discuția, sunteți o doamnă primar la primul mandat și vreau să vă întreb cum s-a resimțit la nivelul comunității din Bicsad tot ceea ce se întâmplă la nivel național, pentru că a și picat guvernul între timp și acum se duc discuții pentru formarea acestui nou guvern care o să vină.
2: Păi, la nivel local, noi muncim. Nu contează cine e la guvernare, noi la nivel local muncim și pot să spun că am resimțit, pot să spun că e ceva mai greu decât, nu, noi ne facem treaba, mergem mai departe, oricine ar fi la guvernare, noi suntem aici pe baricade.
1: Doamna primar Lenuța Cornea, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și mai ales, bineînțeles, cu comunitatea dumneavoastră din comuna Bicsad.
2: Păi, în primul rând, să fim sănătoși, să avem putere de muncă, toată lumea. Așteptăm iulie, august să se întoarcă cei plecați în diaspora, să se întoarcă să vină acasă și să ne întâlnim cu diferite ocazii, nunți, botezuri și alte evenimente. Într-adevăr, iulie, august sunt 2 luni foarte, foarte grele pentru noi, dar și sunt și cu bucurie, așa că îi așteptăm cu mare drag să se întoarcă înapoi în vacanță acasă.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna primar Lenuța Cornea, că ați fost alături de noi și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor. De-abia așteptăm să revenim la Bicsad.
2: Doamne ajută, mulțumim!
1: Numai bine vă dorim. Dragilor,
2: Sănătate!
1: aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Lenuța Cornea, primarul comunei Bicsad, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744 386 792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Știați că în România primele emanații de gaz natural au fost descoperite la Sărmășel în anul 1909? Acest fapt a dus la construirea primei conducte de transport de gaze naturale din Europa în anul 1914. Sărmașul este un oraș din județul Mureș, format din localitățile Balda, Larga, Moruț, Sărmașul, Reședința, Sărmășel, Sărmășel-Gară, Titiana și Vișinelu. Descoperirile arheologice de la Neolitic la epoca bronzului sunt păstrate în muzeul școlar al localității Sărmașu. Ceramică de tip coțofeni, străpungătoare din corn de cerb sau topoare din piatră perforată și aduc mărturii despre existența unei populații având ca ocupații cultivarea pământului, creșterea animalelor și meșteșuguri casnice. Prima atestare prin document scris a localității Sărmașu datează din 1329, cu numele de Vila Sarmas, prin actul elaborat în numele regelui ungar, care menționează Sărmașu ca punct de hotar cu domeniile învecinate. În 1348, regele Ungariei, Ludovic I de Anjou, donează moșia Sărmașu și altele învecinate familiei nobiliare de Juc. Localitatea Sărmașu a fost martora multor evenimente importante din istoria Transilvaniei și a țării, locuitorii fiind prezenți la marile evenimente ale istoriei și în mod special la Revoluția de la 1848, când s-au remarcat Alexandru Chiorean și Vasile Simonis. Un eveniment important la care au participat locuitorii din Sărmașu l-a constituit actul de la 1 decembrie 1918. În 1922, ea ființă la Sărmașu primul liceu din Câmpia Transilvaniei, purtând numele de Liceul Samuel Micu, călugărul greco-catolic de la Blaj, cărturar vestit din pleiada școlii ardelene, cel care a tradus Biblia în integralitate. În perioada celui de-al doilea război mondial, comuna fiind sub ocupație străină, a cunoscut ororile războiului prin masacrele de la Sărmaș și Sărmășel. În 17 septembrie 1944, trupe de jandarmi maghiari, sprijinite de localnici membri ai gărzii civile maghiare, au torturat și masacrat 126 de evrei din localitatea Sărmașu. Din 1968 devine comună în județul Mureș, iar din 2003 localitatea este ridicată la rangul de oraș. Sărmășel-Gară este amintit în documente doar în secolul trecut. Sărmășelul se află în dreapta pârâului de câmpie și la nord de localitatea Sărmașu. Balda, așezare veche și cu un trecut istorico-cultural notabil, este atestată documentar din 1334. Domurile gazeifere pe care este așezată localitatea au oferit zonei o bogăție inestimabilă. Gazul metan, fiind cel mai curat din punct de vedere calitativ și al conținutului de metan, Sărmășel se află în rândul primelor localități din Europa în care s-a început exploatarea industrială a gazului metan în 1914. O altă categorie de resurse naturale ale subsolului este reprezentată de argile, utilizate ca materii prime la fabricarea materialelor de construcții ceramice în unități industriale locale. De asemenea, în localitatea Sărmășel există surse de nămol sapropelic cu proprietăți terapeutice confirmate de către laboratoarele de specialitate. Oamenii locurilor, veseli și harnici, dar învățați cu greutățile timpurilor istorice, activează în industria prelucrătoare, extractivă și de distribuție a gazului metan, construcții și materiale de construcții, transport și comerț. Agricultura este a doua ramură în economia orașului Sărmașu. Sărmașu este o localitate cu o dezvoltare continuă și accelerată grație primăriei și Consiliului Local, care au atras importante fonduri europene de dezvoltare. Având în vedere că zona se află într-un regim hidrografic scăzut, administrația locală a făcut mari eforturi pentru a implementa proiecte de apă curentă, canalizare și stații de epurare. Binecunoscute mai sunt și investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal poate vedea aici multe lucruri interesante. Biserica de lemn din Sărmașu datează din secolul XIX. Are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica de lemn din Vișinelul are hramul Adormirea Maicii Domnului și datează din secolul XVII. Biserica din Sărmășel Gară, vechi lăcaș de cult greco-catolic, astăzi ortodox, cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, a fost reconstruit aici la începutul anilor 1930, fiind adusă din satul Mureșan Dâmbu. Lăcașul ar fi fost ridicat inițial în 1692. Biserica reformată din Sărmașu, construită între 1901-1902 în stil neogotic, după planurile profesorului Gözü Ziegler de la Universitatea Politehnică din Budapesta. Interesantă este și sonda muzeu, prima sondă de foraj a gazului metan din România. Pajiștile Sărmășel-Milaș-Urmeniș alcătuiesc o arie protejată, sit de importanță comunitară, situată pe teritoriile județelor Bistrița-Năsăud, Cluj și Mureș. Dintre personalitățile care au adus cinstire și faimă Sărmașului, să-i amintim aici pe Alexandru Bătrâneanu, prefect al Câmpiei Transilvaniei, erou al Revoluției Transilvanene de la 1848, Lajos Csögör, profesor universitar, primul rector al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, Vasile Simonis, tribun al Câmpiei Transilvaniei în cadrul administrației lui Avram Iancu, sau Costi Cămărășan, fondator al celebrei formații Compact din Cluj.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Oddi și sprâncenele, fac pe lume rănele. E nar și oi și sprâncene, narman și păcate grăne.

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
3: Ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, nici nu i-am văzut!
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...
7: A,

moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: frka fraga, ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi
1: ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi ladi.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bistrița Năsăud, domnul Sorin Mareș. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, mulțumesc de invitație și mă bucur să fiu din nou în dialog cu ascultătorii Radio Someș.
2: Domnule director Sorin Mareș, vă propun ca în cele ce urmează să vorbim despre ghidurile care s-au aflat în dezbatere publică, și anume DR12, DR14 și DR18.
3: Da, este foarte important să discutăm despre aceste ghiduri consultative, de fapt despre aceste intervenții, pentru că sunt unele dintre cele mai așteptate intervenții pe care Planul Național Strategic le oferă pentru zona rurală și în special pentru micii fermieri. Pentru tinerii fermieri. Fiecare din aceste intervenții au fost discutate chiar și aici la Radio Someș și le-am prezentat pe larg, dar vreau să revin și să le spun ascultătorilor că sunt poate printre ultimele posibilități de a accesa fonduri europene în această programare 2023-2027. Ca atare îi îndemn să ia legătura cu consultanți, să ia legătura cu oficiile județene din județul unde și-au ferma și să facă demersurile necesare pentru a accesa aceste fonduri. Și am să le iau pe rând, să vorbim despre, pe scurt, pentru că au fost prezentate aceste informații, dar vreau să reamintesc, DR12 este vorba despre proiecte care vin în sprijinul tinerilor fermieri, inclusiv cum vorbim despre din titlu DR12, investiții în consolidarea exploatațiilor tineri fermieri instalați și a fermierilor de cu vârstă de maxim 45 de ani. Beneficiază de aceste fonduri cei care au o vârstă până în 45 de ani împliniți înainte de depunerea cererii de finanțare, precum și tinerii care au accesat sub măsura 6.1 din programarea trecută. Ce pot să facă? Pot să acceseze până la 200.000 de euro și trebuie să aibă o exploatație de minim 12.000 de ESO-uri. ESO-urile sunt valoarea producției standard, adică tot ceea ce are omul în exploatație este valorificat la o anumită sumă. Sprijinul este de 80% pentru tinerii sub 40 de ani. 80% este finanțare nerambursabilă, iar restul de 20% este contribuția fiecărui solicitant. Iar pentru restul categoriei pe care le-am spus, tinerii care s-au instalat deja sau cei care au până în 45 de ani, este de 65% finanțarea sprijin public nerambursabil. Ce pot să facă prin această intervenție? Pot să-și doteze fermele, pot să își modernizeze adăposturile, pot să facă achiziții de utilaje, tot ceea ce ține de dezvoltarea unei ferme și consolidarea acestor exploatații pentru acești tineri. Pe DR14 și pe DR12 suma care este alocată întregii sesiuni este de aproximativ 170 de milioane de euro. Pe DR14, aici vorbim de investiții în fermele de mici dimensiuni, avem 4 componente pentru care se acordă acest sprijin. Pentru sectorul legumicol, sectorul zootehnic, pentru proiectele care propun doar achiziții simple, este o categorie aparte și național, alte sectoare pentru care pot să depună proiecte. Ce se poate face prin intermediul intervenției DR14? Pot să acceseze până în 50.000 de euro, sprijin nerambursabil, iar cofinanțarea este de 15% din partea beneficiarului. Ca și în cazul intervenției 12, DR12, și aici vorbim de modernizarea exploatațiilor. O să-și achiziționeze atât utilaje, achiziții simple de utilaje, cât și modernizarea adăpostului, grajdului, fânarului, nu știu, sălii de mult și așa mai departe. Deci au posibilitatea să investească orice în ferma respectivă, atâta timp cât respectă condițiile de eligibilitate a proiectului. La această intervenție, exploatațiile trebuie să fie cuprinse între 4.000 și 11.999 de ESO-uri, de sub pragul de 12.000 de ESO-uri. În cazul fermelor zootehnice care cresc rase autohtone, aici coboară dimensiunea până la 2.000 de ESO-uri pentru rase autohtone. Este o intervenție care are un buget de 108 milioane euro și sperăm să fie deschisă cât mai repede, pentru că au fost în consultare aceste ghiduri ale solicitantului atât pe DR12 cât și pe DR14, iar, cum spuneam la început, aceste intervenții sunt cele mai așteptate de către beneficiarii noștri. Pe lângă aceste intervenții, avem și DR18, care a fost ghidul consultativ, ghidul solicitantului în dezbatere publică. Aici vorbim despre investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice. Valoarea totală a proiectelor pentru această sesiune este de 5 milioane de euro, iar fiecare proiect are maxim 200.000 de euro, cu o rată de finanțare de 65% partea publică. Respectiv, beneficiarul trebuie să asigure un 35% din valoarea proiectului. În mare, acestea sunt intervențiile care urmează să fie lansate, sperăm noi, cât mai repede și să sperăm în același timp să fie etapizat lansate, astfel încât atât consultanții cât și beneficiarii să poată să-și pregătească foarte bine proiectele, iar noi să putem, prin intermediul AFIR, să evaluăm într-un mod cât mai corect și cât mai rapid aceste proiecte.
2: Domnule director Sorin Mareș, vreau să vă întreb care sunt cele mai frecvente neclarități semnalate de beneficiari în perioada de consultare.
3: Au fost câteva neclarități în ceea ce privește punctajele pe care le acordă prin aceste ghiduri, în sensul în care unele au fost prea mari pentru o anumită categorie, altele au fost sau sunt greu de îndeplinit, ținând cont de unele particularități a zonelor, de exemplu proprietatea. Știm că la noi în partea de nord-vest este mai greu să dovedești în momentul de față proprietatea, pentru că nu este cadastrat chiar tot terenul și atunci trebuie să luăm în considerare și alte documente. De asemenea, au fost discuții pe ceea ce înseamnă investițiile pe care trebuie să le facă un beneficiar pentru a se încadra într-un proiect cu construcții montaj sau un proiect cu achiziții simple de utilaje. Au fost destule discuții și probabil din acest motiv s-a amânat puțin lansarea acestor ghiduri până ce au fost remediate aceste neclarități.
2: Vreau să vă întreb, domnule director Sorin Mareș, care dintre intervențiile DR12, DR14 și DR18 au reprezentat interes major din partea fermierilor?
3: Păi, vă dați seama, pe primul loc sunt intervențiile DR12 și DR14. DR12, având în vedere suma mai mare, că vorbim de 200.000 de euro pe proiect, dar DR14 în zona noastră, în zona montană, în zona de nord-vest, mai puțin câteva județe din vest, unde suprafațele fermelor este mai mare, au suscitat interes maxim DR14, pentru că noi avem ferme de mici dimensiuni.
2: Domnule director Sorin Mareș, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri.
3: Ceea ce le transmit de fiecare dată și mă repet, să aibă încredere și să acceseze cât mai mulți din cei care au posibilitatea și se încadrează în condițiile ghidurilor să acceseze aceste fonduri europene, pentru că agricultura românească, satul românesc s-a dezvoltat prin aceste fonduri europene.
2: Domnule director Sorin Mareș, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mereu ne aduceți cele mai importante vești și noutăți pentru fermieri. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag.
3: Și eu vă mulțumesc mult, mai ales că am posibilitatea să ajung în casele cât mai multor potențial beneficiari de fonduri europene, ceea ce mă bucură și spun eu că este un câștig pentru ambele părți.
2: Vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
3: Mulțumesc.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul OJF Bistrița Năsăud, Sorin Mareș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Emisiune susținută de Consultimobil.
5: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
4: Consultimobil.ro.
5: Casă, dulce casă.

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: și le ascult.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.

0: Stare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.domiusvision.ro.
1: Camping Green, pe malul lacului Vârșolz din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșolz sau la telefon 0744386792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolz. Vara aceasta Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
4: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
8: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
7: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
9: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
10: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
9: Ne găsești și pe Facebook.
10: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
9: roserhouse.ro.
11: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Știați că în București un bulevard important a purtat numele unui general de origine din Santău? E vorba de Leontin Sălăjan. Santău este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Chereușa, Santău, Reședința și Sudurău. Comuna Santău este situată în partea de sud-vest a județului Satu Mare, la 70 de kilometri distanță de Reședința de Județ, la 30 de kilometri distanță de orașul Carei și la 6 kilometri distanță de Tășnat. Comuna Santău este situată în partea de nord, dinspre Valea Ierului, un relief compus în totalitate dintr-o zonă de câmpie, principală activitate constând în cultivarea pământului și creșterea animalelor. Astfel, ramura economică dominantă a rămas agricultura. Cea mai reprezentativă asociație agricolă este CIT Santău. Localitatea Santău din județul Satu Mare este atestată documentar încă din 1213, ceea ce confirmă că are o vechime cu mult înainte de acea perioadă. Marea majoritate a locuitorilor sunt români, iar în decursul veacurilor aici s-au așezat ungurii și șvabii. Acest lucru este explicat și prin cele trei biserici. De asemenea, pe teritoriul actual al localității a existat și o veche mănăstire românească care a fost distrusă prin obuze de generalul Bucov la Ordinul Vienei. Istoria cunoscută a satului Sudurău începe în 1215, anul primei atestări documentare. De-a lungul timpului, satul a fost devastat și pustit, dar mereu a fost repopulat. De fapt, satul s-a format din iobagi care lucrau la moșia boierului Sodoro, moșie care apare pe harta Iosefina Transilvaniei, de la care și provine numele satului. Comunitatea maghiară a fost privilegiată datorită boierului, dar și românii care s-au așezat la capătul satului înspre moșie au avut posibilitatea de a-și construi case, primind de la boier și pământ în schimbul unor zile de muncă și chiar o frumoasă biserică. Printre personalitățile remarcabile din Santău s-a numărat George Filip, participant la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, ales apoi ca deputat în Parlamentul României Mari. A doua personalitate marcantă a fost Leontin Sălăjan, care a îndeplinit funcții de răspundere în mai multe ministere. Cea mai importantă a fost cea de ministru al Forțelor Armate Române. Moartea generalului Leontin Sălăjan a survenit în anul 1966, la doar un an de la dispariția lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Se poate considera că acesta a fost primul deces al unei personalități marcante din epoca Nicolae Ceaușescu, din seria unor morți suspecte. De remarcat și faptul că moartea generalului Leontin Sălăjan a survenit tot în urma unei vizite de lucru la Moscova, ca și în cazul lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Din documentele studiate a rezultat că relațiile României cu URSS erau destul de tensionate atunci. Generalul Leontin Sălăjan, în 1966, a participat la mai multe întâlniri la comandamentul pactului de la Varșovia, desfășurate la Moscova și la București. În centrul comunei Santău, locuitorii au ridicat un monument închinat eroilor căzuți în primul război mondial. În vârful statuii străjuia vulturul cruciat, iar pe monument au fost consemnate numele celor căzuți în luptă. În perioada în care orașul Tășnad a fost centru de raion, președintele Sfatului Popular a hotărât demolarea monumentului pe motiv că era o stabilă în fața sistematizării. Toate însemnele de pe monument au fost depozitate în pivnița clădirii în care funcționa sediul primăriei, până în 1987, când a fost ridicat un nou monument pe care s-au așezat aceleași însemne, fiind adăugați și eroii căzuți în al doilea război mondial. De-a lungul timpului, monumentul devine centrul mai multor evenimente comemorative, inclusiv ceremonii de depunere de coroane și momente de reculegere, care reunesc comunitatea și întăresc legăturile intergeneraționale. În apropierea monumentului se găsesc alte situri de interes istoric, care oferă vizitatorilor o imagine mai completă a impactului războaielor asupra zonei Satu Mare. tururile ghidate disponibile în zonă ajută la contextualizarea istorică a monumentului și a rolului comunității în acele timpuri tulburi. De reținut că generalul Leontin Sălăjan și Iosif Uglar s-au ocupat de construirea căminului cultural, recondiționarea școlii și asfaltarea drumului de la Tășnad la Santău, care cunoștință a locuitorilor din Santău, primăria i-a construit lui Leontin Sălăjan un bust în fața școlii generale care îi poartă numele. Administrația locală se preocupă îndeaproape de aducerea unei calități superioare vieții locuitorilor prin investiții în drumuri, apă și canalizare, educație, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal găsește aici frumoase și moderne locuri de cazare, cum ar fi Casa din Deal, care te întâmpină la standarde de confort excepționale. Așa vei putea vizita minunate obiective. Existența unei vechi mănăstiri pe teritoriul localității Santău este oglindită prin evidențierea spiritului de revoltă a locuitorilor zonei, împotriva stăpânirii străine, mănăstirea fiind considerată în 1730 un cuib al agitatorilor. Biserica actuală, ridicată în 1900, este una dintre cele mai impunătoare biserici din această zonă. Proiectul edificiului a fost întocmit de arhitectul Mihai Tot Junior din Carei. Arhitectura clădirii este marcată de elementele romantice. Deasupra fiecărei ferestre se află un ceas cu cadran negru care conferă o notă de eleganță și sobrietate. Biserica romano-catolică Sfântul Ignațiu din 1836 este de asemenea interesant de vizitat. Biserica reformată a fost construită în 1859 cu ajutorul financiar al familiilor Grof Mico Imre și Baron Radac Ișvane. Lucrările au ținut până în 1862. Conacul Filip din Santău. Acest conac este situat în centrul comunei și a aparținut familiei nobilului Filip Ioan. Nu departe de Santău, la Santăul Mic se găsește o baltă superbă, cu o densitate mare de pește, în general crap românesc și caras, iar în sezonul de vară somn african. Este un lac destul de mic, îndrăgit de către iubitorii pescuitului la staționar. Te așteptăm cu drag la Santău, un loc plin de frumusețe și istorie, ca să descoperi o minune a peisajului românesc, în care oameni frumoși și gospodari țesc viitorul și își cinstesc trecutul cu dragoste și pasiune. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Ava Möbelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuța 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro. Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Portul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: mea, trăiesc între ei.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

empieza.

0: Biosomesh.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Nu știu ce-i

super dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Insuccesul electoral al liberalilor din 1937 se datora în parte unui pact de neagresiune electorală între național-țărăniștii lui Iuliu Maniu și partidul Totul pentru Țară, eticheta electorală a legionarilor. Rezultatul a fost că regele a adus la guvern doi lideri de mici partide de extremă dreapta, dar nu din legiune, poetul Octavian Goga și profesorul A.C. Cuza, șeful unui partid axat exclusiv pe antisemitism. S-ar zice că regele Carol i-a adus la putere numai ca să compromită extrema dreaptă și cu prilejul unei noi crize economico-financiare plus presiune externă să dizolve parlamentul și să instaureze dictatura regală din februarie 1938, inventând apoi, la sfârșitul anului, un partid unic cu totul artificial, Frontul Renașterii Naționale. Față de toate dictaturile pe care le-am cunoscut mai târziu, s-ar părea azi că dictatura regală a fost mai puțin dură decât cele ce vor urma. Scurta experiență legionară, dictatura generalului Antonescu, mai apoi, cu seamă, cei 45 de ani de regim comunist. De altfel, Carol al II-lea, un an, doi după venirea pe tron, a avut norocul de a profita de o restabilire a situației economice mondiale, care a avut repercusiuni favorabile și asupra țării noastre, astfel încât anii domniei lui au fost o epocă de relativ progres economic și o perioadă de mari construcții în București. Se fac de asemenea primele drumuri asfaltate din țară. Din păcate, acest boom economic a fost umbrit de suspiciunea în legătură cu profiturile ilicite obținute de anturajul regal. Profituri ilicite de care era acuzată și amanta regelui, foarte impopulară, Elena Lupescu, pentru care regele divorțase de regina Elena din familia regală a Greciei. Să revenim la soarta legionarilor în timpul dictaturii regale. Aici a făcut regele Carol o mutare periculoasă. S-a dezbărat de persoana așa zis carismatică a lui Codreanu prin asasinat. S-a montat pe când regele era în vizită oficială la Hitler în noiembrie 1938, o pretinsă evadare din închisoarea unde Codreanu fusese închis după un proces politic și a fost sugrumat împreună cu toți cei care îi executaseră pe Ighe Duca și pe Stelescu. Suprimarea capitanului și arestarea principalilor fruntași ai mișcării au dus la dezorganizarea legiunii și la propulsarea la rangul întâi a unui mediocru complotist, Horia Sima. 10 luni după asasinarea lui Codreanu, la câteva săptămâni de la izbucnirea celui de-al doilea război mondial în septembrie 1939, are loc răzbunarea legionarilor, asasinarea primului ministru Armand Călinescu, după care oamenii regelui Carol au reacționat cu metode quasi-medievale, atentatorii executați pe loc și lăsați cu zile să putrezească în stradă, sute de execuții oarecum la întâmplare, în provincie, se pornește cu furie spirala violenței. Să vorbim acum despre pactul Ribbentrop-Molotov de la 23 august 1939. Izbucnește al doilea război mondial. Odată cu instaurarea dictaturii regale, ne apropiem de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, pe care omenirea îl vedea apropiindu-se din an în an de la venirea lui Hitler la putere în 1933. În 1936 reocupase Renania, provincie germană de graniță. Apoi, în martie 1938, ocupase Austria prin Anschluss, considerând-o germană. La 29 septembrie, în același an, după o încordată criză politică între axa Berlin-Roma, pe de o parte, și francezi și britanici pe de alta, aceștia din urmă acceptaseră prin acordul de la München dezmembrarea Cehoslovaciei, considerându-se încă nepregătiți pentru o confruntare militară. Ungaria primește sudul Slovaciei, iar la 15 martie 1939, Hitler invadase și restul Cehoslovaciei. Cehia devenea protectorat german, iar Slovacia, amputată de partea ei de sud și de Rutenia subcarpatică, cedate Ungariei, devenea teoretic independentă. Nici de data asta, anglo-francezii nu reacționează. mica înțelegere Cehoslovacia, România, Iugoslavia, care de la înființarea ei în 1920 nu ajunsese să fie niciodată o reală putere militară, era de acum un vis al trecutului, iar țara noastră, în fața acestei înaintări nestăvilite a celui de-al treilea Reich, titlu pe care îl luase Germania hitleristă, adică al treilea imperiu, se văzuse silită să semneze un tratat comercial care făcea din noi un client quasi-exclusiv al Germaniei. La 23 august 1939, lumea află cu stupefacție că Germania și Uniunea Sovietică, pe care toți le credeau dușmani de moarte, semnaseră un pact de neagresiune. Se va afla mai târziu că prevedea împărțirea Poloniei și autorizarea dată de germani Uniunii Sovietice de a reocupa Basarabia. A rămas cunoscut sub numele celor doi miniștri de externe, pactul Ribbentrop-Molotov. Nu va trece decât o săptămână și Germania, la 1 septembrie 1939, invadează fără preaviz Polonia cu un aparat militar formidabil. Franța și Marea Britanie, respectând tratatul de garanție ce le lega de Polonia, declară război Germaniei la 3 septembrie, așa început al doilea război mondial, care va ține mai mult decât primul și va face 10 de milioane de victime. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Sărbători prin Ardeal. Un proiect de suflet, un proiect cultural.
1: Azi sărbători în sat, lumea la joc s-a îndemnat. Azi sărbători în sat, lumea la joc s-a

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Câte

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: pragmă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea, pururea la...
3: La îngemânarea dintre Maramureș și Bucovina, înconjurată de vârfuri semețe și păduri dese, se află Mănăstirea Prislop din Borșa, un lăcaș de cult ce emană spiritualitate și sfințenie. Mănăstirea, cu farmecul său aparte, nu este doar un loc de întâlnire cu divinul, ci și un refugiu pentru sufletele obosite, un sanctuar unde credința și natura se îmbrățișează. Mănăstirea Schimbarea la Față Prislop este situată la o înălțime de 1413 metri, în vârful pasului Prislop, la granița dintre Maramureș și Bucovina. Piatra de temelie a mănăstirii a fost pusă în 1999, iar obștea așezământului a amenajat aici un monument al eroilor căzuți în primul război mondial. O mănăstire fără pereche a renăscut deasupra vechilor tranșee de război din timpul conflictelor militare de la început de secol 20 și nu numai. Reprezintă unul dintre cele mai frumoase așezăminte mănăstirești din Maramureșul istoric, unul dintre cele mai zbuciumate locuri din câte au existat vreodată pe pământul românesc, unde începuturile vieții religioase își au originea în activitatea primilor preoți militari. Lângă biserica mănăstirii Prislop există un cimitir militar sfințit de preasfinția sa Iustin Hodea Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului în 2009 și apoi de către înalt preasfinția sa Iustinian, arhiepiscopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu înalt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscop al Tomisului, la data de 16 august același an. Mănăstirea din pasul Prislop răspunde astăzi nevoilor duhovnicești ale ostașilor lumii acesteia. Construcția mănăstirii a început în anul 1999, la inițiativa domnului Timiș Dumitru, sprijin material fiind oferit de către primarul orașului Borșa, consilierii locali, precum și de către importanți oameni de bine din orașul Borșa. Sub oblăduirea starețului protosinghel Andrei Reziuc, centrul monahal a fost binecuvântat cu primii viețuitori în anul 2008. În momentul actual, mănăstirea are un număr de 10 viețuitori, preoți și călugări, care mijlocesc necontenit între om și Dumnezeu, înălțând rugăciuni pline de evlavie și smerenie în numele eroilor neamului, în numele tuturor ostașilor căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea neamului și a credinței, în numele locuitorilor orașului Borșa și a tuturor celor care trec pragul mănăstirii. Biserica Mănăstirii Prislop are două hramuri, Schimbarea la Față și Sfânta Treime. Binecuvântările au continuat și în anii ce au urmat, prin evenimentele religioase organizate. A devenit o tradiție ca la Borșa, în vârful pasului Prislop, în Sfânta Noapte a Învierii Mântuitorului Hristos, obștea Sfintei Mănăstiri, împreună cu credincioșii și pelerinii, să se bucure de Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim. Tradiție în fiecare an, la Mănăstirea Prislop, este și aducerea sfintelor moaște ale Sfântului Apostol Andrei, precum și ale Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon de la Arhiepiscopia Tomisului, județul Constanța. La data de 21 iulie 2010, preasfinția sa Iustin Sigheteanul a sfințit locul pentru Biserica de Iarnă a Mănăstirii Prislop, binecuvântând această biserică cu două hramuri, Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, precum și Sfântul Antonie cel Mare. Mănăstirea Prislop se înfățișează ca o bijuterie arhitecturală cu ziduri de piatră care par să se piardă în verdele pădurii din jur. Pe acest acoperiș al Maramureșului, mai aproape de cer și de Dumnezeu, în freamătul pădurilor de brad și în miresmele tămâiate de flori sălbatice, le este rânduit odată pe an tuturor locuitorilor din zonă, dar și din alte zone, a se încinge într-o horă a prieteniei și fraternității. Hora de la Prislop festivalul interjudețean organizat în fiecare sfârșit de august, prima duminică după adormirea Maicii Domnului, este un prilej de cunoaștere a culturii arhaice maramureșene și bucovinene, dar și a spiritualității înălțătoare a poporului român. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.